0: 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer, og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperaturen mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den formodede gerningsmand bag lørdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt. Det oplyser Berlins politi på det sociale medie X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. De seneste 5 år har Tyskland været ramt af 5 dødelige angreb, hvor biler er kørt ind i større folkemængder. Og det er det, der fylder hos de tyskere, som vores reporter Joshua Hollingdale har talt med i Berlin efter angrebet.
2: Det tilføjer nærmest til chokken og til, chokket og til sorgen, at man har prøvet det her i Tyskland så mange gange før. Der er mange, der nævner det her angreb i Berlin for 10 år siden, hvor et julemarked blev angrebet af en person i et køretøj, hvor 11 mennesker mistede livet. Det er der rigtig mange, der nævner. Så det minder mig om den gang. Vi har også hørt om øjenvidner fra angrebet i går, som selv havde boder til julemarked, der er blevet angrebet af køretøjer. Så det her, det er noget, man er vant til. Og der er mange, der siger, ikke igen, hvordan kan det her det ske en gang til? Det er noget, vi har prøvet så mange gange. Så det tilføjer til chokket. Og der kommer nok også en diskussion om sikkerhed efterfølgende her.
1: Firkløverregeringen har ikke skrinlagt den tidligere SVM-regerings arbejde med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. Nu vil hun så ikke stille op til interview om sagen. Hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet vil klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog gerne argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
3: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, jamen så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed og autonomi.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
4: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med bedre klimaaftryk.
1: Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Arachi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlyst krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Arachi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn hele natten og byer, der kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød og mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted en uge efter, at Burnham blev indsat på premierministerposten. Dermed vil Zelensky være den første udenlandske statsleder, som Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træning af ukrainske soldater. Da den tidligere SVM-regering satte en undersøgelse i gang for at se på, om man kan fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen frem til 2050, blev det kaldt helt uacceptabelt og et kompromis med Danmarks klimamål. Ordene kom fra Samira Nawa fra De Radikale i et interview med mediet EnergiWatch tilbage i februar. I dag er Samira Nawa så blevet klima-, energi- og forsyningsminister, men undersøgelsen om olie og gas i Nordsøen er fortsat ikke lagt på hylden, selvom Radikale har kaldt ny regering for den grønneste nogensinde. Samira Nawa stiller ikke op til interview. Det gør til gengæld Jesper Petersen, som er klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Og han kan godt se fordel ved at fortsætte i flere år med at hive olie og gas op af Nordsøen.
2: Hvis der stadigvæk i Europa er behov for at have en forsyning med gas, og den kan komme fra Mellemøsten, eller den kan komme fra USA, jamen hvis den nu også kunne komme fra Danmark, så var det jo en måde, vi kunne bidrage ud over med grøn strøm, også med gas til europæisk energiuafhængighed.
1: Men spørger man direktøren i den grønne tænketank Concito, Christian Ibsen, vil forlængelse af arbejdet i Nordsøen ikke have en afgørende betydning for den europæiske energiforsyning?
3: Det at hente lidt mere ud af Nordsøen vil have ubetydelig effekt for energiforsyningssikkerheden i Europa. Det er simpelthen en lille bitte chat i en stor pøl af fossile reserver, som hentes udefra. Så vi bør koncentrere os om at komme af med den fossile uafhængighed.
1: Som den første dansker nogensinde har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i Tour de France. Og der var tæt løb på Champs-Élysées.
4: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Og det blev til en tredje plads på gårdsdagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig godt bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
5: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han er helt sikkert også fået smag for mere.
1: I den sydøstlige del af landet begynder dagen før skyde med regn og byer, ellers lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Skal man i fremtiden bore efter gas og olie i Nordsøen, eller skal man lukke ned for produktionen af flere fossile brændstoffer, når de nuværende aftaler udløber i 2042? Det er et spørgsmål, der splitter Folketinget og også internt i Blå Blok. Mens partierne er enige om, at man skal være uafhængig af russisk gas, så er man langt fra enige om vejen dertil. Hos de konservative mener energiordfører Anders Storgaard ikke, at Danmark bør hive mere olie og gas op af undergrunden.
2: Men vi er skeptiske for, om løsningen på det problem det er at hive mere olie og gas op. Vi synes, det bør man bør fokusere på fra regeringens side, det er at sikre mere grøn strøm. Det er det, vi har mulighed for at kunne producere i Europa i tilstrækkelige mængder til at sikre, at vi bliver uafhængige. Så det synes vi burde være fokus.
1: Omvendt vil Venstre fortsætte jagten i Nordsøen, forklarer partiets energiordfører Mathilde Hjort Bressum.
3: Man skal jo tage en beslutning om først og fremmest, at vi er nødt til at være uafhængige af fossile brændstoffer for autoritære regimer. Og det her, det er jo et klart forsøg på det. Dernæst kommer det jo ikke til at betyde, at vi skal stoppe med at omstille os til det grønnere. Altså det er jo ikke et enten eller, det er jo et både og.
1: Konservatives Anders Storgaard fastslår samtidig, at udvinding af fossile brændsler har gjort den grønne energiomstilling alt for langsom.
2: Jeg vil bare lige minde om, Danmark har i det sidste år sat færre vindmøller op end Ukraine, mens Ukraine har været i krig. Hvis vi gerne vil sikre, at Danmark og Europa skal være uafhængige, så er det for os at se det, der er det akutte spørgsmål, nemlig hvordan får vi genstartet mere grøn strøm til Europa?
1: Den tidligere SVM-regering satte i gang en undersøgelse, der skulle se på mulighederne for at fortsætte med at hive olie og gas op af Nordsøen indtil 2050. Den nye firkløverregering har endnu ikke taget stilling til, om den undersøgelse skal stoppe. Cyklistforbundet foreslår, at alle brugere af cykelstier over 15 år skal have lov at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Formålet er at gøre det sikrere at færdes på cykelstien med de mange forskellige typer af trafikanter. Det fortæller forbundets formand Jens Peter Hansen til Jyllandsposten. Jakob Bøving, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik, er ikke enig med Cyklistforbundet. Han siger til Jyllandsposten, at det bare vil skabe nye problemer at sende bløde trafikanter ud med hårde trafikanter. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklitten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Og museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Og så bliver det mellem 11 og 19 grader. Svag til frisk vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Da tysk politi i aftes skød og dræbte den 21-årige formodede gerningsmand bag angrebet mod Pride i Berlin, var det ikke en mand, myndighederne stødte på for første gang. I 2022 var han blandt andet blevet dømt for vold og røveri ved en ungdomsret i Berlin. Gennem længere tid har han været på politiets radar, kendt for både kriminalitet og radikalisering, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Berlin-forstaden Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
1: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende politijagt efter angrebet lørdag aften. Over 2.200 politifolk har deltaget i menneskejagten, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, inden det altså i aftes lykkedes at finde ham. I dag står sikkert på hviledag for mange danske cykelfans, efter der i går beskrev dansk cykelhistorie på Tour de France-podiet. Danske Mads Petersen vandt den grønne pointtrøje i årets Tour de France som den første dansker nogensinde. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape, afslutningen i Paris, selvom det var voldsomt tæt på.
4: Mads Petersen på andenpladsen! Mads Petersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Petersen forsøger! Han når det ikke, Mads Petersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Petersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst!
1: Og så blev det til en tredje plads på gårdsdagens etape til Mads Petersen. Og Mads Petersen har været en af de ryttere, der har gjort allermest for årets Tour de France, lyder det fra DR's cykelekspert Brian Nygaard.
5: Mads Petersen har været en af de vigtigste ryttere i det her årets Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
1: Samtidig er Mads Petersen den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og at man i Nordsjøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke ville blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, mener Anna Bjerre, der er klimaordfører hos Alternativet.
6: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima- og energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til Energiewatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun ikke stille op til interview, men skriver til DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og Mellemøsten. Men det skuffer alligevel Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
6: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrefeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skal i dag mødes med den nye britiske premierminister Andy Burnham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Besøget finder sted blot en uge efter, at Burnham blev indsat som ny premierminister. Dermed vil Zelensky også være den første udenlandske statsleder, Burnham tager imod efter indsættelsen. I aftes meddelte Burnhams kontor, at de to ledere skal besøge en britisk flådebase og tale med begge landes væbnede styrker, der er involveret i træningen af ukrainske soldater. I morgen rejser Volodymyr Zelensky så videre til Washington, hvor han skal mødes med USA's præsident Donald Trump. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader med en let til frisk vind fra nordvest og vest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den 21-årige formodet gerningsmand ved Pride i Berlin, der i aftes beskudt og dræbt af tysk politi, var på fri fod efter en dom fra maj måned var blevet gjort betinget. Han har flere domme bag sig, blandt andet i 2025, hvor han skulle have forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stats væbnede kamp, fortæller den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt.
2: Vi har ham her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vakt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Angrebet mod Pride i Berlin i lørdags var langt fra det første af sin slags i Tyskland. For 10 år siden oplevede landet det første dødelige angreb, hvor en bil blev brugt som våben. Siden er den type angreb blevet gentaget, og lørdagens angreb er det femte på bare halvandet år. En person blev dræbt og 29 såret. Ifølge André Lehmann, der fra forbundet Queer Diversity, kommer angrebet samtidig med, at Tyskland oplever en kraftig stigning i vold og hadforbrydelser rettet mod minoriteter.
3: Naja, wir müssen konstatieren, dass in den letzten Jahren in Deutschland sich die Sicherheitslage für
1: Wir müssen erkennen, dass die Sicherheitssituation für queer Personen in Deutschland verwerrt drastisch in den letzten Jahren. På blot få år har vi set en tidobling af antallet hadforbrydelser mod queer personer i Tyskland, lyder det her fra André Lehmann. Naturbrande hærger store dele af Europa, og særligt Spanien og Frankrig er hårdt ramt, og flere end 300.000 personer er nu blevet evakueret. Et af de områder, der er blevet hårdt ramt, er storbyen Bordeaux i Frankrig, hvor hotellerne omkring byens lufthavn nu er blevet evakueret. I Bordeaux-området bliver små brande ved med at opstå på grund af vinden, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, da hun i aftes besøgte en lokal brandstation.
4: Kort og velfortjent pause til de her brandmænd, der lige nu ved at få fyldt deres bil op med en ny stor portion vand fra denne her tank, som landmændene kører frem og tilbage med vand for at blive ved med at kunne fylde vand på brandbilerne, så de igen kan køre ud og slukke de brande, der bliver ved med at blæse op på grund af den, eller blusse op på grund af den vind, som blæser i øjeblikket. Endnu en kommune er her til aften blevet evakueret. 10.000 mennesker har skulle forlade deres hjem, fordi man endnu ikke har alle ildebrandene under kontrol her nær Bordeaux. Flere end 230.000 mennesker er lige nu evakueret i det her område, og lige nu ser det ikke ud til, at man har brandene under kontrol.
1: Skovbrandene uden for Bordeaux har dog holdt sig på et stabilt niveau natten over, skriver nyhedsbureauet AFP. Den franske præsident Emmanuel Macron indkaldte i aftes landets regering til krisemøde i dag om situationen. Og Spaniens regering har erklæret landet i undtagelsestilstand, efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned nær hovedstaden Madrid. Det kan næppe undre nogen, hvis den danske cykelrytter Mads Petersen har ømme stænger her til morgen. For efter 3 uger op og ned af Alper og Pyrenæer kunne han søndag aften stille sig op på podiet i Paris, som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og det som den første dansker nogensinde. Og samtidig er han den bare 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Det lykkedes ham dog ikke at vinde den sidste etape i årets Tour de France, selvom han også gav det et skud.
5: Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
1: Lød det på turen på P4, og det blev så til en tredje plads på etappen for Mads Pedersen. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Og pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
6: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer i løbet af dagen. 15-19 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne, op til hård vind eller lige frem kuling.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer, det er. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den 21-årige formodede gerningsmand fra lørdagens angreb mod Pride i Berlin, der i går blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse, var allerede inden angrebet i de tyske myndigheders søgelys. Han havde flere domme bag sig, senest en for maj, som var blevet gjort betinget, og havde også forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat. Den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt vil nu have det retslige forløb undersøgt.
2: Vi har hans her med einem mutmaßlichen Täter zu tun.
1: Vi har her at gøre med en mistænkt gerningsmand, der tidligere har vagt opmærksomhed på grund af et stort antal strafbare handlinger, radikalisering og tilhørsforhold til det islamistiske miljø, siger indenrigsministeren. Og Joshua Hollingdale, du er i Berlin og følger udviklingen. Hvad har reaktionerne været på oplysningerne om den formodede gerningsmand?
3: Jamen, der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneder, godt nok betinget fængsel, for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes. Man skal virkelig have fundet ud af, hvordan det her kunne lade sig gøre. Borgmesteren her i Berlin siger, det sagde han i TV-programmet i aftes, han er målløs decideret over, at denne her person kunne være på fri fod. Og der er også kritik fra højrefløjen her i Tyskland, at regeringen, de siger, man har svigtet, når sådan en person kan være på fri fod og så udføre sådan et her angreb.
1: Men hvordan forklarer myndighederne så, at han alligevel kunne gennemføre det?
3: Jamen det er fordi, at han er dømt i henhold til ungdomskriminalitetslovgivning, og så kan sådan en dom, selvom det er for noget så alvorligt som altså at planlægge en voldshandling, altså en radikaliseret person, der planlægger en voldshandling, der skal skade den tyske stat, jamen så kan den faktisk godt gøres betinget, så længe man vurderer, at han er afradikaliseret og ikke er nogen trussel på nuværende tidspunkt, så kan den godt gøres betinget. Så det er derfor, at han var på fri fod, altså som myndighederne siger det, kunne gennemføre det her angreb på Pride.
1: Lød det her fra Joshua Hollingdale. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt landets regering til krisemøde i dag om de naturbrande, der har ført til, at omkring 250.000 mennesker er blevet evakueret. Det er Gironde-regionen, der er særlig hårdt ramt. Her er mange mindre byer, også hotellerne omkring lufthavnen i storbyen Bordeaux, blevet evakueret. Men her til morgen er der lidt positive meldinger fra regionens departement, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der de seneste dage har befundet sig i området vest for Bordeaux, et af de områder, der har brændt allermest.
4: En nyhed, som nærmest føles god, og det er, at brandene i nat for første gang i flere nætter ikke har udviklet sig markant. Men ikke desto mindre så i aftes, da vi var ude på optagelser, der modtog jeg en sms på min telefon, fordi jeg befandt mig i nogle af de her områder tæt på brandene, om at nu evakuerede man endnu en kommune. Bordeaux er stadig ikke evakueret, det er ikke en direkte plan lige nu. Så er det altså flere og flere forstederne til Bordeaux ud mod vest, at man evakuerer. Her i Gironde, som departement hedder, der er det alene 230.000 mennesker, der har måttet forlade deres hjem.
1: I Spanien har regeringen erklæret landet undtagelsestilstand efter et område på størrelse med Bornholm er brændt ned i nærheden af Madrid. Nu skal det være slut med skimmelsvamp, manglende varmt vand i hanerne og andre kummerlige forhold på landets kaserner. Når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt, kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Men allerede pavillonerne er faktisk en klar forbedring, lyder det fra oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtsprogram.
5: Jeg vil sige, at alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
1: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Et af de steder, hvor der nu er stillet pavilloner op, er på kasernen i Aalborg. Her kommer de unge soldater til kun at bo fire sammen på et værelse, hvor de tidligere boede 12 mand sammen. Og så får de helt nye opholdsrum og nye badeværelser. Det fortæller militærkonsulent ved træningsregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
6: Vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Og så varmer vi op til flere sommerdage senere på ugen med en køligere en af slagsen. I den østlige del af landet først skyde med regn eller byer, men ellers så skulle det blive til nogen sol og kun enkelte spredte byer over hele landet. 15-19 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest og vest.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og jeg sidder klar her i Morgenbeatet, klar med musikken til de kommende timer hele vejen frem til mandag formiddag. En ny skøn uge 31 ligger for vores fødder, og jeg glæder mig til at tage hul på den sammen med dig. Klokken den har passeret 10 minutter over 8 her mandag morgen, og her fortsætter musikken. Det gør den med Ice Age, Uimodståelige, den om en mand. Godmorgen.

Ej, seriøst. Den og min mand, den giver mig altså med de her toner en latent drift på at begynde at mavedanse. Den er helt uimodståelig, synes jeg. Og i rotation på P6 for tiden. Her i morgenbeatet mandag morgen, en ny skøn uge 31 har vi taget hul på. Og jeg ved ikke, om du har ferie, eller er lige vendt tilbage fra ferie, eller slet ikke har været på ferie endnu. Men i hvert fald så er det mandag, og derfor betyder det, at man godt kan tage det sådan lidt mere med ro og lige komme godt i gang med en ny uge, uden at forhaste noget. Jeg vil også gerne lige lave en lille radiomæssig åndedrætsøvelse sammen med dig, fordi det er vigtigt at trække vejret rigtigt, har jeg hørt. Det er vist noget med ind i næsen og så helt ned i maven, og det er især vigtigt en mandag morgen. Det kan vi passende gøre med Rangleklods og titelnummeret fra albumet fra forrige år, og det er faktisk tænkt som en åndedrætsøvelse, det her. Det er Breathe In, Breathe Out.

Cures Close to Me, og med det blev klokken 20 minutter over 8 her mandag morgen. Lad os lige tage tilløb til et halvrundt jubilæum, der sker på torsdag i indie-rock-verdenen. En stor debutplade fylder 25, det er Strokes' Is This It, der landede tilbage den 30. juli 2001. En plade, der har været med til at give guitar-rocken en renaissance, og en plade, der var med til at vise nye veje der i begyndelsen af årtusindskiftet for, hvor rocken bevæger sig hen med de her The Bands og ikke mindst hypercoole Strokes. Derfor den her kommende jubilar er det Leadsinglen Hard to Explain.

Ja, pladen kommer altså fortsat godt ud af højtalerne 25 år efter, at den landede en ny klassiker i rockverdenen, Strokes' Is This It, som er få dage fra at fylde 25 år. Og har du lyst til at fejre det, så kan du gå i DR Lyd og finde 6 timers kærlighed til New Yorkerne. P6 elsker The Strokes, som jo altså også i den her måned har udsendt en ny plade. Det skete i fredag, så der er Strokes her, der alle vegne pt. Her fortsætter musikken i morgenbeatet med Carlina Di Place på The Space Between.

bliver der gasset op og kørt hurtigt væk her i autoen af Prismas Drive i morgenbeatet, hvor klokken er blevet 29 minutter i 9 her mandag morgen. Og apropos det der med bilos og motorer, så det er måske ikke det mest klimavenlige, og det plejer der jo altid at være meget fokus på sådan hen over sommeren, hvordan man kommer frem til sin eventuelle feriedestination. Nogen tager toget eller offentlig transport eller vandrer, og det sparer i hvert fald en hel masse CO2-udledning og altså et større klimaaftryk. Nu skal du til gengæld høre mere musik, som også sætter lidt klimaaftryk. Der er nemlig også motorer, der bliver gasset op. Det er Depeche Mode, som jo var pionerer og forgangspersoner i forhold til at bruge samples og reel lyde i den elektroniske musik. Det gjorde de altså også i 80'erne, hvor de tog samples af en motorcykelmotor og en Porsche-motor, der kørte i tomgang, og blandede den ind på den her mesterlige Strat.

De her brag, du kan høre i outroen på Depeche Mode Stripped, det er simpelthen fyrværkeri, der folder sig ud på himlen, og bragene for de her buketter, der eksploderer på nattehimlen, også de blev brugt som samples på den her Stripped. Klokken er blevet 9:25 mandag morgen, og her fortsætter musikken Livet af landevejen med en evig glad sang fra Lars på There She Goes.

Foo Fighters her på den spritnye single Window. Nu skal vi lige down under til den australske singer-songwriter, guitarist og slagger i hjertet Courtney Barnett, som for nogle år siden udsendte en single med titlen Three Packs a Day. Og der var mange, der var bekymret for, var det mon cigaretter, som hun var blevet så besat og afhængig af. Men så kunne man bare læse ned teksten. Det er noget mere uskyldigt. Det er nemlig ramen kopnudler, som Courtney Barnett skal have mindst 3 styks af om dagen. Det her, det er 3 packs af dagen.

Kate Bush og Running Up That Hill. Om lidt så er der en radioavis og et nyhedsoverblik, når klokken bliver 9. Og på den anden side, så skal du og jeg fortsat være hinandens selskab her i den resterende del af mandagens morgenbeatet. Det glæder mig til, at det kan du også roligt gøre. Og op til radioavisen om lidt klokken 9. The Minds of 99's K for ærlighed.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tyskland er i sorg efter lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin, hvor en er blevet dræbt og yderligere 29 såret. Den 21-årige formodede gerningsmand bragede en bil ind i menneskemængden, og det er femte gang inden for blot 18 måneder, at Tyskland oplever den form for angreb. Og det er til tydelig frustration for tyskerne, fortæller Eli David, der bor i Berlin.
2: Jeg er verzweifelt tatsächlich heute Morgen. Jeg var verzweifelt og har mig gesagt...
1: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her, vi kan ikke slippe af med dette had hos visse mennesker. Det bliver kun større, siger han. Gerningsmanden, som i aftes beskudt og dræbt af politiet under anholdelsen, havde en række domme i forvejen, var godt kendt af politiet og havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
3: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Flere end 300.000 mennesker er nu evakueret på grund af naturbrande i Frankrig og Spanien, og den franske præsident Macron har indkaldt til krisemøde i dag. Men her til morgen er der kommet en lidt positiv melding fra departementet i Gironde, som er et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brandene. Og der befinder du dig, klimakorrespondent Marie Andersen. Og hvad er det så for positive meldinger, der er kommet?
4: Efter vi flere dage trækker vågnet op til fortællingen om, at brandene har udviklet sig over natten, jamen så kunne myndighederne her til morgen fortælle, at brandene er det, de kalder stabile. De er ikke blevet mindre, men de er ikke vokset, og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: Ja, for du har kørt rundt i området hen over weekenden. Hvordan har det været?
4: Det har været helt uvirkeligt, både helt forladte og totalt evakuerede byer. Men i går var vi inde i de områder, hvor der havde været store brande over weekenden. Og det var bare 100 meter efter 100 meter med fuldstændig udbrændte områder. Træer, der var helt sorte og udsået. Og mens røgen stadig stod op mellem træstammerne og små lommer af ild langs vejkanten. Og det var altså et syn, der bare fortsatte kilometer efter kilometer.
1: Og de her naturbrande sker i områder, hvor mange danskere jo ynder at holde ferie. Kan du helt kort fortælle os, kan vi forvente, at naturbrande vil have områderne år efter år fremover?
4: Det er det, som klimaforskerne i hvert fald siger. Hvis vi ikke får begrænset vores udledninger, jamen så vil vi få endnu mere ekstrem varme i fremtiden, og det skaber jo de perfekte betingelser for tørke, som igen skaber naturbrande.
1: Lød det herfra, Maria Andersen. Da årets Tour de France lukkede og slukkede i aftes, var det med danske cykelben på podiet. Efter tre ugers strabasser blev danske Mads Petersen hyldet i Paris for at vinde den grønne pointtrøje, som den allerførste dansker nogensinde. Og nu har han endda vundet pointtrøjen i alle tre Grand Tours, noget kun fem andre har gjort før ham. Camilla Boracci, der er chefredaktør på cykelsportsmediet Feltet, tror, at Mads Petersen har reddet årets tur for en del danskere, efter Jonas Vingegaard styrtede ud af løbet.
5: Så kan vi ligesom fokusere på den her fuldstændig vanvittige kamp, Mads Petersen han kaster sig ud i for at vinde den grønne pointtrøje. Og det er jo ikke kun danskerne, der har fulgt den her spænding, som der har været om den grønne trøje. Det er også noget, man har talt om rigtig meget internationalt.
1: For det har været en spændende trøjejagt, siger hun.
5: Den måde, han sled sig til at få alle de her point, selvom det ikke lå lige for, det har været simpelthen spektakulært.
1: Lød det altså her fra Camilla Boracci.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen,
1: ja, så fik jeg lige sat noget på her, som jeg ikke skulle have sat på endnu, efter som vi først lige skal have fortalt historien. Firkløverregeringen har ikke skrinlagt arbejdet med at undersøge mulighederne for at forlænge licenserne til at udvide olie og gas i Nordsøen til 2050. Og det selvom den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikale Samira Nawa, i et interview før hun blev minister, kaldte det helt uacceptabelt at gå på kompromis med klimamålene ved at fortsætte med at hive olie og gas op. I dag vil hun ikke stille op til interview hos regeringskollegerne i Socialdemokratiet ved klima-, energi- og forsyningsordfører Jesper Petersen dog godt argumentere for, hvorfor det kan give mening at forlænge perioden, hvor man udvinder olie fra Nordsøen.
6: Hvis alternativet til, at den kommer fra Nordsøen, er, at den kommer fra Mellemøsten eller andre, vi egentlig gerne vil være uafhængige af, så kan det jo være endnu et dansk bidrag til en større europæisk forsyningssikkerhed.
1: Men ifølge Klimarådets forperson Peter Mølgaard er mere olie og gas langt fra den bedste og mest effektive måde at opnå forsyningssikkerhed på.
7: Jeg forstår godt argumentet om forsyningssikkerhed, men der vil det faktisk stadigvæk være sådan, at vedvarende energi vil give os forsyningssikkerhed hurtigere og med større sikkerhed, og så samtidig med bedre klimaaftryk.
1: En kold sommerdag i vente med 15-19 grader og kun nogen sol.
0: Velkommen til morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og resten af mandag morgen, den tilhører dig og mig, og jeg glæder mig til at sidde og spille musik for dig her i morgenbeatet hele vejen frem til klokken 10 næste gang, og hele vejen frem til formiddagen og sommerhuset. Og her fortsætter musikken med E.G.'s Big Mistake.

0: Bee Gees' Big Mistake fra det mageløse nye album Illuminati. Og vi bliver i afdelingen for ny dansk musik, fordi School of X, Rasmus Litauer og alias brillerer i det der med short and sweet. Han kan altså fatte sig i korthed og på under 2,5 minutter fremkalde den mest fantastiske popsang. Det er sød musik i mine ører. Det er School of X' Dreams.
1: Was running deep. Hit me

Beists 1-2-3-4. Tillad mig at komme med en lille anbefaling, hvis du har lidt ekstra tid her i løbet af sommeren. På DRTV, der ligger der den her Aparca-dokumentar, Brug for hinanden i fire dele, som altså følger bandet fra de små spæde skridt frem til at skabe den musik, som de så sparkede døren ind til hele Danmarks musikhjerter med. Det er virkelig, virkelig fint at være flue på væggen og opleve de her venners rejse mod det helt store gennembrud, som sagt ind på DRTV. Og her skal vi høre fra det album, der så verdens lys i begyndelsen af året. Vild Ungdom hedder det album, og derfra Flue i et spind.

Apakas Fluidspind fra albumet Vild Ungdom, og det er jo bare helt korrekt varebetegnelse. De må have den vildeste ungdom, de her fire bandmedlemmer. De spillede jo altså for nyligt på Roskilde Festivalens orange scene, og tager tilløb til at stå i parken i efteråret. Det er virkelig, virkelig sejt gået. Her i morgenbeatet, der skal vi høre en vaskeægte sang, der har masser af symbolik til en mandag. Det kan være, at du er lidt mad i koderne. Det kan være, at du lige skal ud af starthullerne og måske kræver en ekstra kop kaffe for at komme i gang, uanset om du egentlig er på ferie eller bare er ved det på arbejde igen. Det her, det er i hvert fald den sang, der er med til at starte ballet på Arcade Fire's The Suburbs-plade, og den hedder meget symbolisk Ready to Start.

Kira and the Kindred Spirits her på Losing You. I midten af juni måned, der kunne Smiths tredje studiealbum The Queen Is Dead fejre 40 års udgivelsesjubilæum, og det holder altså stadigvæk her 40 plus år inde i levetiden. Og derfra skal vi have at høre There's a Light That Never Goes Out.

Smiths' There's a Light That Never Goes Out kommer altså også godt ud af højtalerne her mange, mange årtier inde. Nu skal vi lige forbi et nummer, som Love Shop har begået med måske et vist forlæg fra The Smiths' sang. I hvert fald et lille nyk med hatten og et honnør til sangen sikkert. Jens Ulmark er jo kendt for at virkelig elske alt det britiske, og måske har han også skælet lidt til Smiths' There's a Light That Never Goes Out. Jeg kan i hvert fald høre nogle referencer til det der med, at hvis man kører galt i benzin, så gør man det med en, man kan lide. Det kunne da godt være en direkte hilsen til den Smiths-sang, vi lige hørte. Bedømt selv her på Love Shops. Alle har en drøm at befri.

Pulp, som de lød sidste sommer, da de vendte tilbage med ny musik i form af albumet More. Her var det en af singlerne derfra, Got to Have Love. Og her fortsætter musikken med en single udsendt tidligere i år af Barcelona. En duet med Caroline Funder ombord som featuring. Det her, det er Mørket falder ind.

Barcelona. Og Caroline Fund, der på den her duet fuld af synergieffekter, mørket falder ind. Den giver mig lyst til at snuppe endnu en duet. Skal vi ikke gøre det? Den her, den landede for i år, og også med to store kapaciteter ombord. Iron & Wine og Fiona Apple på All In Good Time.

Der er Paolo og den her lighterne i vejret og syng med venlige sang i ærmet. Og med det ikke meget mere morgenbittet her mandag morgen, men lige om lidt efter radioavisen kl. 10, så er Gutler Kasper klar med sommerhuset mandag formiddag. Og derefter masser af godt at se frem til. Også non-stop musik mellem 12 og 14 og skyfrit mellem 14 og 16 og toner med Carsten Holm mellem 16 og 18. Og du og jeg vil besvide igen i morgen. Tirsdag morgen i morgenbilen fra klokken 8 her på P6. God mandag derude og op til radioavisen, når klokken bliver helt klokken 10. Ravenettes på Ali Walk With Me.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en og sårede 29, har sat tanker i gang herhjemme. I denne uge er der Tallships Races i Nordjylland. Her ventes 750.000 mennesker at komme. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har jo gjort en masse, eller lavet en masse planlægning inden, således at vi har valgt at spærre arrangementsområdet af med blandt andet betonklods og anden form for afspærring, således at vi ikke får blandet den kørende og den gående trafik. Og håber derved jo selvfølgelig, at der ikke kan komme biler ind i det område, således at vi får sådan en hændelse.
1: Sikkerhedschefen mener ikke, at tilskuerne skal frygte en gentagelse af, hvad der skete i Berlin i weekenden, men tilføjer.
2: Men 100% give en garanti for, at det ikke kan ske, det kan simpelthen ikke. Det er umuligt. Jeg har den opfattelse, at de tyske myndigheder har gjort alt, hvad de kunne for at forhindre noget som det, og så sker det alligevel.
1: Arrangementet Tallships Races finder sted i Aalborg fra torsdag til søndag. I Berlin er mange tyskere frustrerede over, hvad der skete lørdag aften. Det er nemlig femte gang på bare 18 måneder, at Tyskland oplever et angreb, hvor en bilist påkører en menneskemængde. En af de frustrerede er Ali Davic.
3: Jeg er forzweifelt tatsächlich heute morgen. Jeg var forzweifelt og har mig gesagt.
1: Jeg føler mig desperat her til morgen. Jeg sagde til mig selv, vi kan ikke slippe af med det her. Vi kan ikke slippe af med det her had hos visse mennesker. Det bliver kun større. Den formodede gerningsmand, der i aftes blev skudt og dræbt af politiet under anholdelsen, var kendt og havde en række domme i forvejen, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdale.
4: Så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Indenrigsministeren siger her, at nu skal det her forløb altså granskes.
1: Olieprisen faldt med omkring 5%, da det asiatiske marked åbnede i morges. Det sker efter, at det amerikanske militær har sat deres angreb mod Iran på pause. Siden torsdag har der ikke været nogen angreb. USA's FN-ambassadør sagde i går til Fox News, at det er fordi præsident Trump ønsker at give plads til at se på diplomatiske løsninger. Flere end 300.000 er nu evakueret på grund af naturbrandene i Frankrig og Spanien. Til morgen kunne myndighederne i Gironde, et af de områder i Frankrig, der har været allerhårdest ramt af brande. Ja, der fortæller de, at brandene i løbet af natten ikke har bredt sig. Det fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent i området.
5: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brande vokse større og større.
1: Sol og spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Bands Joy her en sommerformiddag på P6. Jeg hedder Gutlok Kasper og er bestyrer af sommerhuset hele denne dejlige formiddag. Og vi skal bare have det godt, have en masse fed musik. Det her, det er et nummer, som jeg tror, jeg faldt for sidste sommer, men som også virker rigtig godt den her sommer. Ja tak, det er Ki sammen med Charlotte Schulz og deres Quedado.

Og det her, det er også en rigtig nummer til at glemme tid og sted og bare flyde hen i hængekøjen og det digitale radiosignal indefra det mærkelige digitale radiosommerhus, der hedder P6. Og jeg vil godt bare fortsætte med noget rigtig sommermusik, hvor der også er en lille blå tone nedunder, hvis man lytter godt efter, på The Beach Boys og Good Vibrations.

Good Vibrations her fra Beach Boys, direkte til dig fra mig her i sommerhuset. Og nu vil jeg godt prøve at dreje skiven over mod en lidt mere elektronisk, men stadig dejlig varm lyd fra gruppen Au Au Au, der i 2014, er det så lang tid siden? Åbenbart ja, udgav det her lækre nummer, der hedder All Good.

Royal Otis skulle det blive til her på nummeret Car. Og nu skal vi have en god omgang slacker rock fra Kurt Weill. Han er klar til os. Ja, det er du. Med Chance to Bleed.

Ja tak, take it away, lydsøen på hymne til kroppen. Og det bliver ved dansk musik og dansk lyrik, der tager sig kærligt af sig selv og andre. Her er Becca på Nordvest Beauty Queen.

Gutja Dünya her fra Altın Gün, det hollandske band med tyrkiske rødder. Og hvis du kommer i nærheden af dem, så hop ind og køb en billet til et liveshow, det er alle tiders. Og dem her kan vi desværre ikke opleve live længere, men vi har dem heldigvis godt og grundigt optaget ned på bånd med alle de følelser, de indebærer. Det er selvfølgelig The Cranberries, og her får du deres Dreams.

New her på Apokalypso, og klokken nærmer sig stille og roligt 11, et blik ud i den virkelige verden. På den anden side, den er klokken så blevet lidt over 12, og der er jeg stadigvæk med god musik i sommerhuset. Og op til radiovisen. Neil Young, are you ready for the country?

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksomme på sikkerheden.
2: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Allerede på torsdag er der Tallships Races i Nordjylland. Fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme og beundre de store skibe. Arrangørerne mødes i dag med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
3: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Det chokerer mange tyskere, at den 21-årige formodede gerningsmand bag lørdagens angreb viser sig at have mange domme bag sig. Den 21-årige blev skudt og dræbt af politiet under en anholdelse i går. At han inden angrebet var i politiets søgelys, kommer bag på mange, fortæller Joshua Hollingdale fra Berlin.
4: Der er rimelig meget chok over, at han så sent som i maj blev dømt et over 10 måneders godt nok betinget fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat.
1: Den formodede gerningsmand kørte en bil ind i menneskemængden ved Berlins Pride lørdag aften. En kvinde døde, og 29 blev såret. Alle cyklister over 15 år skal have lov til at vælge, om de vil køre på cykelstien eller på vejen. Sådan lyder et forslag fra Cyklistforbundet, skriver Jyllandsposten. Formålet er at gøre det mere sikkert at bruge cykelstierne, både for cyklister, der ikke kører så hurtigt, og cyklister, der racer afsted i høj fart, på for eksempel elcykler. Og så vil det også afhjælpe især problemet i København med overfyldte cykelstier, siger forbundets formand Jens Peter Hansen.
5: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen frem for cykelstien.
1: Cyklistforbundet foreslår også, at hastigheden for biler i byzoner sættes ned til 30 km i timen. Ifølge Jyllandsposten er hverken FDM eller Rådet for Sikker Trafik begejstret for forslaget. Sol og kun enkelte spredte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest og mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

og Paolo her på Klap for Fædrelandet. En dejlig mandag her midt i sommeren på P6 i sommerhuset, hvor vi skal have mere dansk musik. Vi skal smutte til København sammen med genopstået ulige numre.

Nymalet her på Følg med mig. Og så synes jeg da godt nok, det er tid til at skrue tiden tilbage. Finde nogle rigtig frække maracas frem. Eventuelt også en timbales, hvis du har sådan en. Hvis du sidder i dit sommerhus og har fundet en støde gammel Santana-gitar med kun to strenge over hjørnet, så grib den og søg med.

Ja, klokken nærmer sig 11:30 her i sommerhuset. Workforce havde fuld fart frem her på Wow Wow. Og nu skal vi lige kigge lidt ind i noget kærlighed. Hvad med noget Love Shop? Og de har et budskab, og det er Love Goes On.

Ham her, han hedder José González. Dem, der lige spillede, de hedder Love Shop. Men ham her, José González, han har lavet en cover af Massive Attack, eller skulle man sige en fortolkning af Teardrop.

fik nogle år på deres cover. Ja, det var også en cover af I'm Easy. Og jeg har fundet ud af, at her i sommerhuset kan jeg godt lide lige at snige en lille folky country vibration ind imellem alt P6-musikken, fordi det er bare så dejligt, og man glemmer lidt, eller det gør jeg i hvert fald, glemmer lidt tid og sted, når der lige sådan bølger en dejlig pedal steel guitar ind over mig selv. Derfor har jeg nu fundet en sang frem til dig, som jeg har spillet nogle gange her hen over sommeren, som jeg egentlig bare synes er lav.

var det ikke bare skæppe skønt med en omgang Wilco, og de kommer i øvrigt på Syd for Solen, der bliver min næste festivaloplevelse den her sommer. Det glæder mig altså rigtig meget til. Jeg var lige ved at sige, at vi iler videre, det gør vi ikke, men vi skal høre noget mere musik, og den her, den kommer fra Lola Young, og hedder From Down Here.

Altid med en vis mængde desperation fra patina. Rigtig fedt. Sådan må det være. Det her. Det er Rainbow Girl. Og Diana Factory. Vi skal tilbage til 2010 med en god omgang indie pop fra dem.

Bøgereden her fra Ballstyrko en mandag formiddag her i sommerhuset på P6. Jeg hedder Good Luck Kasper, og jeg er med dig frem til klokken, der bliver 12, og det er faktisk om ikke så frygtelig længe. Jeg håber, du nyder livet, hvor end du er. Dem her, de hedder The Whitest Boy Alive, og de er klar til at give dig en rigtig dejlig, varm fornemmelse i kroppen med Burning.

Armians her fra Kellermansch. Og så håber jeg selvfølgelig, det er et t-shirt hver der, hvor du end måtte befinde dig. Jeg er stille og roligt begyndt at trække i de lange bukser igen, fordi der begynder at komme rigtige mennesker her rundt omkring på kontoret i sommerhuset DR-byen-landskabet. Og så skal man så

t-shirt weather fra Circa Waves. Og nu nærmer sig klokken 12. Det betyder, at sommerhuset bliver lukket af for i dag. Jeg er tilbage i morgen igen klokken 10. Og op til radiovisen her, White Lies, Farewell to the Fairground. Ha' en vidunderlig dag fortsat.

0: Tyskland er i sorg efter terrorangrebet mod Berlin Pride lørdag aften, hvor en døde og 29 blev såret.
1: Vi har set rigtig mange, der har stået med armene om hinanden, eller sat sig ned på knæ, og så i stilhed bare betragtet det her blomsterhav.
0: Men tyskerne er også vrede, for den formodede gerningsmand var kendt af politiet for andre forbrydelser og for at være radikaliseret. Det fortæller vi mere om lige om lidt. Naturbrændene hærger fortsat Frankrig og Spanien, men nu er der et lille håb. Brændene er ikke blevet værre.
2: Og det føles altså som en god nyhed, efter man dag for dag blot har set de her brænde vokse større og større.
0: Kom lidt senere med DR's hold i Frankrig ind i et af de hårdt ramte områder. Og så skal de nye værnepligtige bo i pavilloner, mens de venter på, at der bliver bygget nye kasernebygninger. Men det skal de kun være glade for, siger chefen for Forsvarets værnepligtsprogram.
3: Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde virkelig nok været den dårligste løsning.
0: Kom med ud og se, hvad soldaterne så skal bo i sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lørdagens angreb mod Pridefesten i Berlin har lagt byen i sorg. Foran et voksende blomsterhav ved Brandenburger Tor mødte vores reporter Joshua Hollingdale tidligere i dag en tydeligt berørt berliner, som var mødt op for at tænde et lys.
4: It's not good for Berlin, not good for the human, not good for the Pride.
0: Det er ikke godt for Berlin, for menneskene eller Priden. Jeg er meget, meget, meget ked af det, fortæller Sabrina her. Og Joshua Hollingdale, du står jo på angrebsruten, hvor bilen altså pløjede sig igennem menneskemængden lørdag aften. Hvordan er det at være i Berlin i dag?
1: Det her, det er en by i sorg. Der er altså ikke nogen anden måde at sige det på. Alle, vi taler med, er så, så kede af det. Der er mange, der simpelthen ikke kan finde ordene, fordi de er så kede af det. Og alle spørger sig selv, hvordan kunne det her angreb ske?
0: Og Joshua Hollingdale, vi vender tilbage til dig lige om lidt, men først lige lidt facts om, hvad der egentlig er sket, og hvem det er, man regner med har begået den her forbrydelse. Angrebet har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. Den 21-årige, nu afdøde, formodede gerningsmand Abdul Balut er født i Tyskland og har libanesiske rødder. Han var langt fra ukendt for de tyske myndigheder. Udover flere domme var han kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og havde ifølge myndighederne i 2025 forsøgt at tilslutte sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Og senest i maj fik Abdul Balut så en dom på 1 år og 10 måneder for at have forberedt en alvorlig voldshandling, der truede statens sikkerhed. Og så tilbage til dig, Joshua. Altså, hvordan er det overhovedet muligt, at en, der er dømt for blot et par måneder siden, at udføre sådan et angreb her?
1: Ja, det er det, der fylder alting her i Tyskland i dag. Hvordan kunne det ske? Og svaret er jo lidt kompliceret, at denne her unge mand er dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge en voldshandling, der skulle skade den tyske stat. Men beslutningen om han skulle i betinget eller ubetinget fængsel, den udskød man i 6 måneder, mens man havde ham under opsyn. Og det er altså i den periode, mens han var under opsyn, men på fri fod, at han har kunne planlægge og udføre det her angreb.
0: Og kan du helt kort sige, hvor meget fylder sagen politisk i Tyskland lige nu?
1: Den fylder rigtig, rigtig meget. Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen. Så den fylder rigtig, rigtig meget.
0: Lød det her fra Joshua Hollingdale og fra Eli Davids, der bor i Berlin, der risikerer angrebet for konsekvenser langt ud over den konkrete sag, blandt andet i den politiske debat om muslimer og integration.
5: Nichtsdestotrotz verstehe ich auch Ängste, bestimmte Ängste der Gesellschaft, darüber müssen wir auch sprechen.
0: Jeg forstår visse frygtfølelser i samfundet. Vi er nødt til at tale om dem, og politikerne er nødt til at tage fat på dem. Det er vigtigt. Men det er også vigtigt ikke at bruge frygt til at fremme en politisk dagsorden, men snarere at bruge politikken til at modvirke frygten. Og Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Hvor stor en rolle spiller spørgsmålet om migration og integration i tysk politik så lige nu?
6: Altså faktisk har det været sådan, at målingerne på det seneste har vist, at økonomi var det afgørende tema, pensionssystemet, sundhedssystemet. Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland i den kommende tid.
0: Og hvad betyder det for eksempel for den tyske højrefløj?
6: Ja, man kan jo sige, at det ligger jo næsten i navnet Alternativ for Deutschland. De fremstiller selv som et alternativ til det etablerede Tyskland. Der kan man sige, at med det her, der vil de kunne sige, jamen der kan I se, der er behov for et alternativ. Så de står i forvejen stærkt i målinger, må ikke de kommer til at stige. Det, der er det afgørende for Friedrich Merz' tyske kansler, det er, at Tyskland PT befinder sig i en valgkamp. Der er sådan set tre delstatsvalg lige rundt om hjørnet. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og så også Berlin. Og der vil det her tema jo også være det afgørende tema, og der er det sådan, når man ser på Sachsen-Anhalt, der står Alternativ for Deutschland allerede i dag til at få 41% af stemmerne. Så det kommer virkelig til så at udfordre den nuværende regering.
0: Lød det her fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Og så til noget mere muntert, for i aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet for en triumfbuen i Paris, da Mads Pedersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i Aarhus Tour. Og det er noget, som folk i omegnen af Tølløse, hvor Mads P. kommer fra, synes er fedt.
7: Stolthed eller sådan, at man, ja, så vi kan et eller andet andet. Nu kommer jeg som sagt ude fra Maglesø, der er jo, jeg gætter på, Mads har cyklet meget derude, for det kalder man jo de sjællandske alper. Så i en anden forstand, ja, det er da fedt.
8: Det var fedt at se det ene her på byen, der vundet den jo. Det synes jeg, det er faktisk fedt.
9: Nu er det jo ikke, fordi man møder Mads P. på vejene hver eneste dag, men man kan jo godt forestille sig, hvordan han har ligget og trænet ude i Maglesø og har givet en gas, så det bærer frugt nu.
0: Lød det her fra Claus Albrechtsen, Jan Berntsen og Bjørn Kryger Nielsen. Og iført en grøn trøje og en grøn pokal kan Mads Pedersen nu føje flere ting til CV'et, hvor der i forvejen står verdensmester. Han er nemlig den første dansker til at vinde turens grønne trøje. Og så har han nu vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens tre Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard. Der er jo meget fokus på den gule trøje ved Tour de France, men er den grønne trøje lige så vigtig at kunne trække over hovedet?
10: Altså, den gule trøje er jo den samlede konkurrence, så det er jo det allervigtigste, men for Mads Pedersen og den type rytter, han er, så er det den konkurrence, der betyder allermest. Som I selv nævner, så har han vundet den i de andre tre Grand Tours, altså Giro d'Italia, Vuelta a España, så det var ligesom den sidste brik i det puslespil, han er ved at lægge over en i forvejen meget imponerende karriere. Så det, der ligesom har været kendetegnende for ham her, det er jo ligesom måden, han har gjort det på.
0: Men hvad siger du om Mads Pedersen, at han kan skrive historie, altså første dansker i den grønne trøje, og vundet pointkonkurrencen i alle cykelsportens Grand Tours?
10: Det siger rigtig meget. Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år. Pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Pedersen har rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Pedersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
0: Og sådan lød det her fra cykelekspert Brian Nygaard. Og så tilbage til de dårlige nyheder, for her til formiddag holder den franske præsident Emmanuel Macron krisemøde på grund af de massive naturbrande, som har hærget landet. På tværs af Frankrig, Spanien og Italien er næsten 370.000 nu blevet evakueret. Og nu skal vi så med vores klimakorrespondent Maria Andersen til Frankrig, cirka 30 km vest for storbyen Bordeaux, som er det sted i landet, der er allerhårdest ramt. Line Røn fortæller.
11: Ladevognen bliver fyldt op med vand, inden vi stiger ind og kører med hver morgen rundt i Le Temple-området. Han arbejder til daglig som håndværker, men som frivillig hjælper han nu brandvæsenet med at få naturbrandene under kontrol. Brandene har taget til i enormt omfang og spreder sig i alle retninger med vinden. For at forhindre, at hele skoven brænder ned, er vi nødt til at hjælpe brandfolkene. Der kommer brandfolk fra andre dele af landet, men de kender ikke nødvendigvis området. Ud af bilruden kan man i mørket skimte det røde skær fra flammerne lyse op i nattehimlen. Det er en katastrofe. Vi har brændte træer og døde dyr langs vejen, siger han. Vi kører igennem mennesketomme byer, og flere steder er huse brændt ned. Men andre steder har de frivillige gjort en forskel. Her reddede vi huset, siger han og peger ud af vinduet. Og lige herover brændte det ned, siger han. I bilen har Hervé Armand og hans makker røgmasker med, for luften er fuld af aske og røg. Af samme årsag er hotellerne tæt på lufthavnen i storbyen Bordeaux blevet evakueret, og derfor er Hervé Armands stemme også lidt grødet, siger han. Det er derfor, min stemme er lidt mærkelig. Siden i torsdags har de frivillige arbejdet natten igennem og har tænkt sig at fortsætte. Frisk vind over det sydøstlige Frankrig kan nemlig sprede gløder og få det tørre område til at blusse op i brand. Men sammenholdet mellem de frivillige og folkene i kommunens små byer er stærkt, siger Hervé Armand. Jeg bevarer altid håbet, siger han.
0: Og i morges der vågnede folk så op til meldingen om, at brandene er stoppet med at brede sig. Og så over til dig, det er vejrvært Anders Brandt. I flere dage der har branden jo altså hærget indtil i nat. Hvad er udsigterne så for, at de positive meldinger om brandslukningen kan fortsætte?
12: Jeg må bare så sætte det ud som om, at det er sådan en ganske kortvarig affære. Det har regnet lidt i natten nemlig, men lige nu er det tørt, og så blæser det faktisk lige nu i den sydlige del af Frankrig. Det er tramontanevinden, som den hedder, mellem Pyrenæerne og Massif Central, og så er der Mistralen, som blæser fra nord ud gennem Rhondalen. Og så i morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme, og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Og det er jo så den fjerde hedebølge i år i Frankrig. Hvor usædvanligt er det?
12: At der er hedebølge lige nu, er ikke specielt usædvanligt, men det meget usædvanligt, det er, at man havde en allerede i maj måned, en kraftig hedebølge, og så en langvarig en i juni. Der er sikkert rigtig mange, der kan huske den. Vi fik også sådan lige et skud af den op med 37 grader her i Danmark, og så var der en i, her i indeværende måned, og så er der nu en til på vej. Og det er som sagt ganske normalt lige nu. Canicule kalder de hedebølge, der henviser til hundedagene, som vi faktisk er midt i lige nu.
0: Og sådan lød det altså herfra, Anders Brandt, omkring, hvordan vejret bliver i Frankrig i den kommende tid, og hvorfor det hele det har været så slemt dernede. Anders Brandt vender vi tilbage til om lidt, når vi skal have en dansk vejrudsigt. Men først så skal vi til skimmelsvamp. Dårlig ventilation og andre kummerlige forhold, der tidligere har været virkelighed for dem, der er på Danmarks kaserner. Det skal være slut nu, når 1600 unge om en uge starter på den nye 11 måneder lange værnepligt. Her kommer en stor del af dem nemlig til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget bygget nye kasernebygninger landet over. Selv pavillonerne er en klar forbedring i forhold til de gamle kaserner, lyder det fra militærkonsulent ved trænregimentet i Aalborg, Søren Bo Larsen.
13: De var nedslidte, utidssvarende, må man sige. Vi lever i 2026. Vi er nødt til at kigge os selv i spejlet og så se, kan vi gøre det bedre, og det gør vi nu.
0: Der skal bygges permanente indkvarteringssteder til soldaterne rundt om på landets kaserner frem mod 2028. Der er nemlig brug for mere plads til de mange ekstra værnepligtige, der de kommende år bliver en del af forsvaret. Og i mellemtiden er pavillonerne en god løsning, det mener oberst Kenneth Strøm, der er chef for Forsvarets værnepligtprogram.
3: Jeg tror faktisk, at de værnepligtige bliver ret glade for de nye indkvarteringsfaciliteter. Alternativet havde været, at de værnepligtige skulle bo i de gamle bygninger. Det havde i virkeligheden nok været den dårligste løsning.
0: Og så er vi dig med, Emil Prehn. Du er journalist her i DR, og du er så taget ud til Jyske Dragonregiment i Holstebro. Der er et af de steder, der har fået nye pavillonboligforhold. Hvad kan de værnepligtige så se frem til?
14: Jamen altså først, når man lige tænker ordet pavillon, så tænker man måske sådan noget småprimitivt, der står ude i haven. Det vil jeg sige, det er det ikke her. Det virker mere som sådan noget gedint byggeri et eller andet sted, som sagtens måske kunne være mere end en blot midlertid.
0: Ja, det kan da godt være, at de her pavilloner var så gode, at det ikke nødvendigvis behøvede bare at være midlertidige bygninger. Men jeg tror måske, at linjen var midlertidig til Emil Prehn. Er du tilbage igen, Emil Prehn?
14: Ja, jeg ved ikke, om kan I høre mig nu?
0: Ja, det kan vi da.
14: Ja, det kan jeg super. Jeg ved ikke, hvor meget man fik med, men jeg står inde på en af de her fire personers senge, hvor man tidligere har boet 10 på de forskellige stuer. Søren Damgaard Møller, du er oberst på kasernen her. Hvor var det været nødvendigt at smække de her midlertidige pavilloner op til de værnepligtige?
15: Jamen, det har det været, fordi at de indkvarteringsstuer, vi har til dem i dag, altså inden vi kan tage det her i brug, de er fra 1953. Det er timandsstuer, og de er ret fyldt med skimmelsvamp, og vi går og bøvler en del med at få renoveret hele tiden de her stuer for skimmelsvamp.
14: Og her står det jo skærende kontrast, duften af ny maling til den her skimmelsvamp. Netop når man skal være i værnepligten i 11 måneder, som dem, der starter nu her, skal. Hvorfor er det så særligt vigtigt, at det er mere ordentlige forhold, de rykker ind i?
15: Jamen, når man skal være her i 11 måneder kontra de tidligere 4 måneder, så tror vi på, at hvis vi får skabt nogle ordentlige rammer og vilkår rundt omkring soldaterne, jamen, så får de også en større lyst til at blive her.
14: Så en fastholdelse i det også?
15: Ja, klar en fastholdelse i det også.
14: Og I bliver helt klar til det store ene på mandag?
15: Ja, det bliver vi klar på mandag.
0: Og her bryder vi så Emil Prehn af, for vi skal også have plads til en vejrudsigt. Vi skal tilbage til dig, Anders Brandt.
12: Ja, og her med en lidt kølig og frisk dansk vejrudsigt med drivende skyer, med lidt sol af og til, og så måske en enkelt lokal byge. Temperaturerne de når ikke meget over 16 til 19 grader køligst ude langs med vestkysten, og så bliver det altså også en blæsende dag med jævn til hård vind fra vest og nordvest og i Nordjylland, og i den nordlige Kattegat endda helt op til cooling.
0: Det var Radioavisen styret af Sara Wiese.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 19-årig mand er ved et grundlovsforhør i retten i Holstebro, fængslet i 4 uger. Han er under anklage for at have forårsaget en dødsulykke nord for Holstebro, hvor et ægtepar blev dræbt, da deres bil blev påkørt af en anden bil. Manden er sigtet for uagtsomt manddrab og for særlig hensynsløs kørsel. Vidner har forklaret, at han kørte op mod 200 km i timen. Den 19-årige ligger lige nu på intensiv på Aarhus Universitets Hospital med flere brud. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde og formodede gerningsmand Abdul Balu fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. Og det bliver også taget op politisk, fortæller vores reporter i Berlin. Joshua Hollingdale.
2: Der er skarp kritik fra højrefløjen, der siger, at regeringen har svigtet. Indrigsministeren her i landet lover jo, at man gransker det her til bunden, at man vil sørge for, at sådan en her person aldrig nogensinde kan udføre sådan et her angreb igen.
1: Angrebet i Berlin vil ifølge direktør i tænketanken Europa Lykke Friis få immigrationspolitik til at overhale de emner, der ellers normalt optager tyskerne, nemlig økonomi, pension og sundhed.
3: Men det er klart, med de her begivenheder, så kommer det til at ændre sig radikalt. Så vil det her tema være nummer et i Tyskland den kommende tid.
1: I aftes var der igen dansk stjernestøv over Tour de France-podiet foran triumfbuen i Paris, da den danske rytter Mads Petersen kunne stille sig op som vinder af den grønne pointtrøje i årets Tour. Det er første gang, at en dansker kan gøre det. Han har nu vundet pointkonkurrencen i alle af cykelsportens 3 Grand Tours, altså det vil sige Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og i Tølløse, hvor Mads Petersen er vokset op, ja, der er Jan Berntsen stolt.
4: Han er jo også frontværende verdensmester, ikke også? Og ja, men jeg bliver meget stolt over ham. Det er helt sikkert.
1: Og det siger meget om Mads Petersen, at han kan skrive historie som første dansker i grønt og sejre i cykelsportens allerstørste løb, siger DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
5: Det siger ikke mindst meget om måden, han har gjort det på, fordi konkurrencen har været anderledes i år, pointfordelingen har været anderledes. Så det vil sige, at Mads Petersen rent faktisk kunne gå ud og nærmest redefinere den cykelrute, han var i forvejen, og har jagtet de her point på den ene bjergetappe efter den anden. Så det er i virkeligheden måden, Mads Petersen har gjort det på, der har gjort den her konkurrence i år så særlig. Han har i virkeligheden løftet konkurrencen til mere, end den var i forvejen.
1: Sol og enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. I eftermiddag kan der mange steder komme kraftige vindstød mellem 15 og 19 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Det her er P6 Beat.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En mand er anholdt i Paris efter et knivangreb på tre kvinder, oplyser indenrigsminister Laurent Nunez til Reuters. Manden har angrebet tre kvinder med to køkkenknive, oplyser han. Angrebet fandt sted ved Porte de Cliché i den nordlige del af den franske hovedstad, skriver Reuters. To af de tre kvinder er kommet alvorligt til skade.

0: Alle tre er på hospitalet. Ministeren siger, at manden blev tilbageholdt af en politibetjent, der havde fri. Flere end 350.000 er blevet evakueret fra deres hjem i Frankrig og i Spanien efter de voldsomme naturbrande. I Frankrig er det sydvestlige område nær byen Bordeaux særlig hårdt ramt. Her kæmper den frivillige Hervé Hermon sammen med brandvæsenet mod naturbrandene.
1: Jeg er ici parce que les feux ont pris une ampleur astronomique.
0: Brandene er blevet uhyre store og bliver spredt i alle retninger af vinden. Hvis vi skal forhindre, at hele skoven brænder ned, så må vi hjælpe brandmændene, for der er ikke brandfolk nok, siger han. Og man kæmper mod tiden, for årets fjerde hedebølge er på vej, fortæller DR's værvært Anders Brandt.
2: I morgen, for at gøre ondt værre, så begynder en ny hedebølge med op til 40 grader, som kulminerer på torsdag med op til 42 graders varme. Og den her hedebølge, den ser faktisk ud til at kunne vare i de næste 8-10 dage.
0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har i dag indkaldt regeringen til et krisemøde om de mange naturbrande, landet kæmper med lige nu. Og den spanske indenrigsminister siger, at de kommende 2 dage bliver afgørende for indsatsen med at få kontrol over naturbrandene i Spanien. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke mere medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må benytte vejbanen.
0: Og Cyklistforbundet foreslår så også, at hastighedsbegrænsningen i byerne sættes til 30 km i timen. De cyklister, vi har mødt i København, synes nu ikke, det er en god idé.
4: Jeg vil være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
5: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
6: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
0: Lød det fra Luna Vassini, Lars Nielsen og Dorthea Wendt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Nogen sol, enkelte byer, let til frisk vind fra nordvest og vest og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Velkommen til Skyfrit på B6. Dine værter er Jakob Savlik og Sylvester Sabello.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til Skyfrit på P6, og det betyder, at de næste to timer står på rendyrket sommerstemning her i din DAB-radio. Og ligesom sommerværet det skifter, så gør værtsrollerne også her i programmet. Og sidste uge, jamen, der fik vi sendt Emilie Lindhardsen på en velfortjent sommerferie, og det betyder, at vi har fået en vaskeægte indskiftning. Sylvester Sabello, velkommen til Skyfrit.
2: Tusind tak skal du have, Jacob. Jeg har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle sidde over for hinanden og sige, what the fuck is up?
1: What the fuck is up, man? Yeah, man.
2: Let's get it.
1: Det har jeg fandme også glædet mig til.
2: Puh, ja.
1: Vi skal være sammen hele ugen, fra mandag til torsdag her.
2: Ja.
1: Men Sylvester, jeg er nødt til lige at høre, fordi det tror jeg også, lytterne sidder og tænker, altså, hvordan står det til? Hvad har du brugt sommeren på indtil videre?
2: Jamen, jeg tænker det samme. Altså, jeg har brugt den på en masse ting og sager, og jeg har... Det er lige det med, vi sad jo og spiste frokost sammen med nogle andre kære kollegaer før, hvor jeg lige skulle tage mig en... Det var næsten op på 10 minutter lige for at huske, hvad fanden der er sket.
1: Ja.
2: Jeg har simpelthen været i gang, du. En god lille håndfuld festivaler, blandt andet. Også med lidt arbejde her for P6, holde P6-fanen højt. Men så har jeg også været hjemme og holdt noget ferie, og haft en rigtig skøn uge på Bornholm, hvor der har været mildestalt, altså fucking gang i den. Og et skønt bryllup her i forgårs var det med min veninde fra med hele hendes Belarus-familie og Gommens Rødovre-familie. Det var en fantastisk clash.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Specielt over, at de ikke snakker dansk eller engelsk.
1: Ja.
2: Men det var super fedt. Og nu er vi tilbage, mand. Nu er vi tilbage på pinden.
1: Fedt. Ja. Du er varm. Altså, til trods for, at du har været så meget frem og tilbage, altså, du har det stadig. Ja, du har stadig gnisten.
2: Det vil jeg sige.
1: Ungdomsgnist.
2: Ja, jo, det vil jeg da sige lidt endnu. Selvom man nogle dage kun har fået 3-4 timer søvn, så er det, vi har det så godt, for det er jo sommer.
1: Ja. Okay.
2: Ja.
1: Og altså, jeg ved ikke, om du kan relatere til det med, at man ligesom hver sommer ligesom har en sommersang. Altså en sang, som man ligesom bruger som soundtrack til hele en sommer.
2: Jo.
1: Jeg ved i hvert fald, det er noget, vi har snakket om også her i tidligere programmet, og også noget, vi kommer til at snakke om lidt mere her i programmet. Ja. Men jeg skal lige høre, Sylvester.
2: Ja.
1: Hvad er lyden af din sommer?
2: Jamen altså, det er jo altid en spændende ting. Det er jo også sådan noget, man prøver hvert år. Mange pladeselskaber prøver at finde ud af, hvad bliver årets sommersang?
1: De vil rigtig gerne have den der.
2: Ja, en ting er sommerhittet, men der er også Roskilde Festival i campingområdet. Så er der måske en sang, der spreder sig som en steppebrand og alt muligt. Men for mig, så kommer sommersangen altid lidt bag på mig, faktisk. Altså, det er sådan noget, så tager mig selv i gud.
1: Bum,
2: nu hører den fandme igen.
1: Ja, så er det jo den.
2: Ja, og jeg må faktisk sige, en af de skønneste sommerdage, jeg har haft i meget, meget lang tid, det var en, jeg havde for en 2-3 uger siden, hvor jeg er med to søde venner, Oscar og Bertram, hvor det var en dag, hvor jeg ikke skulle noget efter en klokken 13, og det var meget længe siden, jeg har haft sådan en dag. Og så siger Bertram, skal vi tage til Humlebæk? Og så sagde jeg, ja, yeah, det kan vi godt. Så vi tog på en lidt spontan tur til Humlebæk og hyggede os i det der sommerland.
1: På cykel eller i bil?
2: Ja, det var en stor fed Mercedes, også kan have af, som der blev rullet tungt i. Men så er det, vi jo bare skulle afsted sted.
1: Ja.
2: Og så kommer det der nummer på, som Bertram har vist mig. Og det er en sang, jeg er begyndt at vende tilbage til. Det er kunstneren Alle, og sangen hedder Liste med ting. Altså, skal vi ikke bare lige høre den og snakke lidt om den bagefter?
1: Jo, og vi skal altså i radiofonisk forstand til en tur til Aarhus.
2: Det skal vi.
1: Med musikeren her.
2: Ja.
1: Her får I Alle med Listen med ting. Starter med lidt pip, pip, pip, pip, pip.
2: Det er så pissefedt.

0: Sylvester, det er det din sommersang 2026.
1: Det er det indtil videre. Altså, når man hører den her sang, ikke? Altså, det er som om, ligesom, jeg har virkelig været meget, og kan jo altså, stadig godt være det nogle gange, jeg kan sådan lidt musiksnop, eller sådan virkelig skulle...
0: det skal være sofistikeret og gennemtænkt.
1: Ja, eller, alt det vil jeg jo ikke sige, men det er det gennemtænkt, og lige altså, går over i et eller andet Radiohead-hjørne, og man ikke kan hoppe ud af igen. Altså, det er irriterende, ikke? Men så også bare nogle gange kan musik bare ramme, og selvom den her sang, listen med ting, listen udgør 50% af, hvad alt lyrikken måske egentlig er i den her sang. Fordi det handler ikke om så meget, men det er også det, der er så smukt, synes jeg. Og at man virkelig bare kan høre, at han har haft noget på hjertet. Det er en så simpel kærlighedserklæring.
0: Det er meget lejende. Altså, jeg synes,
1: meget
0: altså,
1: lejende. Det er nemlig sådan lidt bare.
0: Man bliver inspireret af
1: det. Præcis, det gør man sgu lidt. Og det, er sådan, det skal sgu ikke være så svært. Og de der trummemaskiner og loops og sådan lidt irriterende synthesizer, der ligesom overlapper hinanden. Mm. Altså, falder det næsten fra hinanden. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det vil. Men det rammer bare et eller andet, og jeg bliver sgu sådan lidt glad i låget af at høre det. Og jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvordan at simpelthed nogle gange bare er vejen frem i musik.
0: Ja. Ja. Altså, jeg synes også, den havde sådan lidt en, måske lidt samme kvalitet, som når Gorillaz er sådan lidt naiv i deres udtryk.
1: Jamen, totalt. Noget. Det er nemlig meget lejende, naivt. Altså, 1, 2, 3 fremad.
0: Nu fik du jo æren af at ja, præsentere din sommersang for i år. Og Sylvester, nu har jeg jo faktisk også en på hjertet.
1: Jeg skulle til at spørge dig, Jacob.
0: Til at spørge.
1: Jamen, vi har jo næsten ikke set hinanden. Jo, vi så hinanden et sted, men det skal vi også snakke om.
0: Det kommer vi jo tilbage til lige om lidt, hvor vi sidst tog os.
1: Ja.
0: Det var også fedt. Men Sylvester, jeg har jo... jeg havde jo lige sådan 2 ugers sommerferie. Mm-hmm. 3 uger, hvis vi lige regner Roskilde med oveni der, hvor det var, at jeg havde mulighed for at dykke ned i noget lækker musik og så videre. Og det sjove er faktisk, at det, som der endte med at være den sang, som jeg vendte tilbage til i løbet af de her 3 uger, det er et fransk hit fra 80'erne, der hedder Ella Ella af Franz Gall. Oh. Er det noget, der sådan umiddelbart siger der noget, når jeg lige sådan bare nævner det her?
1: Jamen altså, excuse my French. Men nej, men ikke skulle til videre.
0: Det kan være, det siger noget, når du får lov til at høre det her lige om lidt. Ja. Det er efter sine, jamen altså, sangen eller altså, titlen Ella Ella, det er en reference til jazzmusikeren Ella Fitzgerald. Og Ella betyder vist på fransk, vil jeg forstå, hun har den. Mm. Så Ella Ella, det Ella,
1: Ella Fitzgerald har den.
0: Hun har den.
1: Altså, det vil jeg slet ikke.
0: Vi er totalt enige om det, ikke?
1: Ja.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og så synes jeg, den har en produktion, som jeg synes er så fantastisk. Altså, der er 80 trommer på, der er kæmpe kor og omkvæd, og så er det for mig lyden af at køre igennem Sydeuropa med min søskende på bagsædet, mens mine forældre sidder op foran, og vi skændtes, jeg skal tisse, jeg tissede lige for 3 restepladser siden, kan du ikke tage dig sammen? Og du ved, hele den der, den har vi alle sammen måske været igennem.
1: Mm. Fedt.
0: Og det er det lyden af for mig. Mm. Så jeg synes, vi lige skal stikke ørerne i det. Og så synes jeg også lige i samme ombæring, at vi skal lave en lille lytteopfordring.
1: Ja.
0: Fordi at hvis du er derude på den anden side af radioen, sidder og med en sommersang, som du har på hjertet, du gerne lige vil brede ud her i æteren, jamen så er det nu, du skal gribe din telefon og skrive op i der, hvor du plejer at skrive telefonnummer ind, der skriver du 1212, og der, hvor du plejer at skrive tekst, der skriver du P6 og laver et mellemrum, og så fører du den bare af, skriver med hvilken sang, hvorfor skal det være den sang, og hvor det er, du skriver fra. Skal vi ikke bare springe ud i det?
1: Jamen, det synes jeg. Jeg er meget spændt nu, Jacob. Hvad fanden? Eller det er for noget.
0: Smag på det. Koklokke, ikke?
1: Ja.
0: Udover det hele.
1: Ja, det er fedt. Som det skal være.
0: Slap bass.
1: Du slapper den bare i gang der, man. Hvor er det fedt.

0: Sylvester, hvad siger du til det? Frans Galme, eller?
1: Jeg synes, det er så fedt. Som vi også snakket om, altså, der er noget 80'er greatness over det her.
0: Det er meget stort.
1: Det er stort, men det er nemlig ikke for meget, som det nogle gange tænker, godt kan være. Til 80'er nu, man skal fejle helt over en kamp. Jeg synes sgu, det er fedt, mand.
0: Du kan godt forstå, at jeg har haft sådan lidt en fransk sommer, når du hører det, ikke?
1: Ja, altså.
0: Det er den energi, vi rullede med.
1: Tænk meget.
0: Men Sylvester, vi er jo, ud at være kollegaer, så er vi jo også lidt nogle kammerater, vil jeg våge at påstå. Ja. Der må du virkelig også bare modsige mig der, hvis jeg tager fuldstændig fejl.
1: Det tager vi bare i morgen.
0: Men prøv, sidst vi sås, der var det jo på Roskilde Festival, hvor det er, at vi simpelthen stod på hinanden i en form for kø.
1: Det må man sige. Jeg vil næsten mere sige, altså,
0: Ragnarok.
1: det var en vild situation. Jacob.
0: Alle skulle til den koncert her.
1: Det var det. Og altså på Roskilde er der jo ikke rigtig køprincip, udover hvis du gerne vil ind jo i pitten, som den jo hedder. Altså hvis du gerne vil op foran til koncerter, til nogle koncerter. Men her på Gloria-scenen, der er der jo et makskapacitet, fordi det er jo en indendørs scene. Ja. Og selv at være en Gloria-gænger, vil jeg kalde mig på Roskilde. Jeg kan rigtig godt lide at komme derind og se, hvad der sker. Det er meget alternativ acts, ikke? Og,
0: altid spændende.
1: Jamen, det er det. Og så var der jo ligesom den her ene koncert, som jeg virkelig, virkelig havde glædet mig til. Og det var klokken... Jeg mener, det var 10:15 om aftenen, sidste dag om lørdagen, at manden skulle gå på. Og jeg ved ikke... Jeg vil ikke sige, at jeg var den eneste. Jeg vidste godt, man skulle komme i noget god tid. Men jeg har aldrig set noget lignende med så mange mennesker, som der var, der stod i kø til den koncert der. Og du var en af dem.
0: Jeg var en af dem, og vi stod på hinanden. Og altså, det var ligesom en situation, hvor det var, at... Hvis det ikke stod man i køen til en madbål, til noget øl eller til noget toilet, der var bare sådan en menneskemængde, og alle sådan ville lidt gerne ind i den mængde, der førte ind mod Gloria.
1: Det er ikke bare lidt, mand.
0: Ja. Og jeg laver jo den frække, og det beklager jeg virkelig, hvis nogen må vide til det her. Men jeg lavede den frække, og sagde, Sylvester, bare stille hos mig, så skal vi nok klare den.
1: Ja.
0: Og det gjorde vi jo, tilsyneladende.
1: Ja, ja.
0: Selvom vi troede, det var umuligt. Men vi kommer ind til showstart, og... Vi kan jo godt løfte sløret for, hvem det var. Det er en musiker fra Ghana, der hedder Atakak.
1: Atakak.
0: Og det, som vi bliver budt velkommen af, udover at man står inde i den her... Ja. Det er jo sådan en form for lade, som det egentlig er til dyreskue og sådan noget.
1: Dyreskuepladsen, ja.
0: Men i forbindelse med Roskilde Festival, så er Gloria-scenen blevet lavet meget, meget flot.
1: Ja.
0: Der er noget træer og noget gevækst på scenen.
1: Altså så helt vildt meget grønt.
0: Helt meget grønt.
1: Ja.
0: Og så... På scenen er der en person med noget trommemaskine, halløj, der kører. Der er en bassist.
1: Ja.
0: Så er der en på noget synthesizer. Er der også en guitarist? Det kan jeg ikke huske. Er de kun tre?
1: De er kun tre, og så en korsanger.
0: En korsanger, ja. Og så kommer Atakak ind på scenen, som jo historien er, sådan som jeg har forstået det, at tilbage i 90'erne, der udsender han et kassettebånd, som, altså, den sælger tre eksemplarer.
1: Ja.
0: Han printer vist, eller hvad man siger, laver, fremstiller 50 eksemplarer, der bliver solgt 3. Og så en del år senere bliver det her kassettebånd så fundet på et marked.
1: Men var det ikke også Holland? Er det ikke der, der nåede ud til?
0: Måske var det Holland, den blev fundet. Og så blev den indspillet over, men lidt for hurtig hastighed. Og det er sådan med kassettebånd, at når det bliver indspillet lidt for hurtigt, jamen så vil pitchen automatisk følge, altså hastigheden. Så det vil sige, at hans stemme er meget lysere. Så det er jo sådan lidt, lidt lysere på den her indspilning, end hvis det blev indspillet i virkeligheden. Så det er lidt sjovt. Altså, live lyder han ikke så på pladen. Der er lidt dybere. Men skal vi ikke lige prøve at høre et nummer, bare lidt af det, med Atakak her? Og kan du lige sætte en ord på, hvordan han er live, mens vi lige sætter det her i gang bagved?
1: Altså, ligesom den der sommersang der, ikke? Jeg anbefaler til dig, altså kunstneren alle med listen med ting. Der er noget af den samme lejende, helt umiddelbare optur, som jeg får fra det her. Og live, altså det var jo helt vildt. Altså, hans smil, folk begyndte bare at klappe. Altså, det fik en kæmpe applaus.
0: Folk dansede bare.
1: Folk dansede.
0: Amok. Han forsøgte at synge med uden... Altså, det er sådan noget med, hans sprog er også sådan lidt en blanding af noget engelsk og noget lokal og noget vrøvlesprog også. Altså.
1: Han er bare super fed mand, og han... altså, det der med, da jeg kiggede på ham, så tænkte jeg sådan, wow, han er altså inkarnationen af en, der kører den hjem på charmen og lykkes med det. Altså, fordi også, hvad er det, musik skal være og skal kunne? Det her, det var bare, altså, lyksalighed. Alle dansede, alle var der. Der var kæmpe kø, og dem, der fik lov til at komme ind, så den her mand danse.

0: det jeg også synes, der gør det her endnu mere legendarisk, den her koncert, vi så og overværede, Jakob, det var jo... Altså, der kom også lige pludselig et lille sådan kampråb om, spil nu, Opa Sima, som ja. Er den her sang, vi lige har hørt.
1: Folk benede.
0: Det er det, og det var det store hit jo. Men den spiller han sgu aldrig. Han siger på et tidspunkt, kender jeg Opa Sima, hvor alle siger, ja, det gør vi.
1: Det får I ikke.
0: Nå, men så sagde han ikke noget, så smilte han bare og spillede noget andet.
1: Ej, var det er også flabet, men også lidt fedt.
0: Ja, men han havde den bare. Altså, han indtog det der rum der og lykkedes med det.
1: For mig var det her i hvert fald en af højdepunkterne for Aarhus Roskilde Festival. Og det lyder også til, det var det for dig. Mm. Men jeg er nødt til også lige at høre dig, Sylvester. Fordi du er jo en god gammeldags musikkender.
0: Ja.
1: Hvis du så skal pinpointe, hvad dit største øjeblik på Aarhus Roskilde Festival det var. Hvad var det så?
0: Jamen, jeg er også glad for, at du lige siger altså øjeblik, fordi koncerter, der var så mange. Og vi var jo begge to afsted og så alverdens ting og sager. Og det var også det sådan, Atakak-koncerten var jo helt fantastisk. Men det var nok ikke den bedste koncert, jeg så.
1: Det var bedste vibes, du oplevede.
0: Jamen, det var måske nogle af de bedste vibes. Bedste danse, glædes vibes.
1: Vibes.
0: Men et moment, der bare stak helt ud for mig, også personligt med min egen kærlighed til musik, og det musik, jeg har lyttet til og vokset op med, så hørte jeg Agydia-koncerten, som var i First Days, og det var på Lagunescenen. Der kommer... det skal siges, Tobias Laus, der er med, der er trommeslager i Agydia. Han har også været tidligere medlem i bandet Liz, og... På scenen, der var Avilas Styr, som der var en bassist, var også inde at spille på Agudia, til Agudia-koncerten, inde at spille med. Og midt i det hele, så bliver Vilhelm, der er tidligere guitarist i Liz, de var nu altså næsten fuldtallig band, kommer også med op på scenen, og det samme gør Karen, Mø, og synger en Liz-sang. Og det er bare super fint oven på, hvad der er sket med desværre afdøde Søren. At den sang så kommer på, kom ligesom... Jeg ved, I kom bag på alle, og var et enormt rørende moment i koncerten, og det var bare sådan... Det var den fedeste fællesang, jeg har prøvet længe, det der. Det var sgu helt vildt. Og så synes jeg også, at specielt Karen lød virkelig godt til at synge Søren sang der. Så det var sgu... det var sangen Sorry af Liz.
1: Skal vi ikke lige prøve at høre det?
0: Det synes jeg eddermame, vi skal.
1: Så prøv at føle lidt det moment der.
0: Men det var fantastisk.
1: Den kommer her.

0: når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket. Det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her. Prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
3: Jeg skulle lige til banen.
4: Der er masser af godt i vente her på P6. Hele sommeren i DR Lyd.
5: I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

0: Og ja, det var en ny sang fra Charlie XCX, Sylvester, som jo udgav en ny plade her i fredags, hvor hun går en lidt mere rocket retning, end det, hun har været kendt for tidligere. Hvad siger vi til det?
1: Altså, jeg synes jo, at Wink Wink, vi lige hørte, altså helt udmærket. Det skal ikke blive en stor smagsag for mig, men jeg synes, det er fedt, altså, når hun laver noget nyt på den front. Altså, hun er jo meget, hvad kan man sige, verbal, og altså, i tale sætter meget, hvad hun vil og gør, og meget konceptualisere sine ting, ikke? Altså, ligesom hele Brad-pladen, der bare var altså helt støbt elektronisk pop fra A til Z. Og det der med, hun nu ligesom har sagt, nu er dansegulvet dødt, nu er det fucking, nu er det rock, der bare er tilbage på tapetet, og er stiget sted med det. Altså, det er meget fedt, når der bliver sagt nogle ting om, når artister får manifesteret ting og sager. Jeg er ikke helt sådan, nu må jeg sige, jeg har ikke hørt hele pladen nu. Og den kom ud i fredags.
0: I fredags, ja. Det er jo, du er jo også en travl her, der skal stikke ørerne i en masse ting.
1: Ja. Men der var jeg også lige, der var jeg travlt med en masse mennesker fra Belarus, der til det der bryllup der, og konverseret med fakta og sådan noget. Så jeg var lige, ikke lige min Charlie XCX ting der. Jeg glæder mig til at høre mere, fordi at jeg synes også, at det, jeg vil gerne lige se, om hun også kan tæmme rocken, som hun tæmmede den elektroniske dansepop.
0: Det forstår jeg. Og der er også noget med på forsiden af den her plade, der er nogle, altså nogle legender på forsiden.
1: Ja, det er fedt cover.
0: Blandt andet Martin Scorsese. Og hun, jeg så en interview, hvor det var, hun forklarede, hvordan det var at line alle de her kilder op til, eller hvad hedder det, mennesker op til at skulle være med på det her covershoot. Det var en bøvlet proces, men det lykkedes altså. Nå, men prøv at Sylvester. Vi har jo spurgt vores kære lyttere her om, hvad der er deres sommersang for i år. Og der er en dejlig varm sms indbakke lige nu. Blandt andet så er der en lytter, der bare skriver, at vi skal høre Julius Moon med Bay. Det er et godt bud. Vi har den liggende i systemet. Det kan være, den kommer her om lidt. Der er også en, der skriver, hvad med Buzz Skaggs med Lowdown? Svinger godt med på en lun sommeraften. Hvad er det noget, du kender, Sylvester?
1: Altså, det burde jeg jo nok gøre, fordi det er jo min kæremor, der har skrevet ind.
0: Det
1: var ligesom der for en måned siden, da der var det der top 100-halløj. Her på det her, hvor jeg også sidder og snakker i den her mikrofon, hvor min kære fader skriver ind til mig, ikke? Og det er pissehyggeligt, at de sidder og lytter med derude, kære mor og far.
0: Så skud. Det er forældre, de har altid ens ryg.
1: Det er rigtig godt.
0: Fantastisk.
1: Fæssigt.
0: Der er også en lytter her, der skriver, hey boys, sidste ferieuge ud af tre er i gang. Bruger gerne min sommerferie i Danmark med at rydde op i krop og sjæl og lægge planer for det næste år. Musik er ofte det, der skal til, og i år er ingen undtagelse. Yardact har netop udgivet et nyt album, og jeg skamhører New Beginnings, der udover inspirerer til nye tiltag, er et fantastisk sommernummer, der lugter langt væk af musik, jeg har hørt gennem de sidste 30-40 år, og samtidig er så frisk og ungdommelig. Jeg er det eneste, der kan høre inspiration fra et band som Weezer. God sommer, K.H. Jens von Nerum. Og jeg har også lyttet til Yardacts nye plade, som de er gået lidt mere over i rocken nu, for sidste plade, som er produceret af Remy Kabaka Jr., ham som også laver Gorillaz blandt andet. Han havde puttet lidt mere elektronisk præg på dem, på den plade, der hed New Utopia, der udkom for 2-3 år siden. Nu er de gået lidt tilbage til rocken, som deres udgangspunkt, og det er også fedt. Og jeg synes, vi skal høre det nummer med Yardact lige om lidt. Men først, Sylvester.
1: Ja.
0: Så skal vi snakke om, at vi skal på en lille roadtrip her, efter den sang, vi skal høre lige om lidt. Fordi vi har nemlig et Danmarks kort her i studiet. Må vi lige prøve at høre det? Prøv lige at hive den over.
1: Skal jeg lige hive det over?
0: Ja, for fuld mikrofoner her.
1: Så det er jo en næsten 2x2 meter, ikke?
0: Ja. Den er eddermame stor. Og på det Danmarks kort, der er der en masse prikker, en masse nåle. Og det er fordi, vi i løbet af de sidste 4-5 uger her i Skyfrit på P6, har været på en radiofonisk Danmarks turné rundt i sommerlandet, hvor det er, vi forsøger at få så mange musikalske knappenåle på Danmarkskortet. Ja. Det er en lille leg, vi leger. Og det går ud på, at vi har en fiktiv og meget dårlig elbil, som kun kan køre 100 km hver dag. Og det er din opgave i dag, Sylvester, at være rejseleder på den her tur, vi skal rundt.
1: Ja.
0: Og hver gang vi stopper på kortet, så skal du have en musikalsk anledning, som mere eller mindre kan relatere sig til P6. I hvert fald musik som minimum. Og så skal jeg sidde og godtage, er det en, vi kører med eller ej?
1: Ja.
0: Og så er dit mål er at få så mange knappenåle på det her kort. Sidste uge, der fik jeg 14 knappenåle.
1: Hold nu
0: kæft. På 4 dage. Emilie er sendt med, hun fik 9. Så der var sådan noget konkurrence her. I sidste uge, der endte Emilie i Bisserup, hvor Jada hun er fra. Og det er også der, du starter din rejse i dag. Men jeg skal lige høre, Sylvester, har det været okay at strikke sådan en tur her sammen?
1: Det har været okay, jeg synes fandme, det er svært. Jeg har godt mærket, at min københavner-bubble kommer til kort på en eller anden måde. Altså, det er jo helt vildt, jo. Jeg blev til gengæld blevet meget, meget glædeligt overrasket over alle mulige bynavne, jeg ikke vidste fandtes.
0: Skønt.
1: Et navn som Benløse.
0: Ja.
1: Hvem fuck har fundet på det?
0: Det
1: er da helt...
0: Det er nogen, der ikke har
1: nogen. Ja, nej, men hey, altså alt respekt. Nej, men så jeg har lært en masse nyt, men det er godt nok været svært, synes jeg, at lige finde ud af og søge op på de forskellige ting, ja.
0: Men det dykker vi ned i lige her på den anden side af det her lytterønske, der kom ind, som var Jens von Neums sommersang, New Beginnings af Yard Act.

0: Ja, de er gået fuld rock på den. Jeg har godt hørt den der Weezer-reference her i Yardax New Beginnings, som er fra deres nye plade. Og det var jo Jens fra Nævum, der skrev ind med hans sommersang for i år. Det er altså en sommer med smæk på, kan man vist roligt sige. Og fra Sylvester, vi har sgu også fået en meget fin lille sms fra en kær kollega, Magnus fra P8, der skriver, jeg lytter også med. Jeg tror også, at redaktørerne gør faktisk. Ja. Så skriver man altså heldigvis, vi er pisse dygtige. Og det må vi, vi må stråle på Magnus' ord. Ja,
1: det skyder Magnus fra Bøvde, mand.
0: Nu skal vi, Sylvester, til noget, noget ganske særligt. Fordi vi skal ud på Radio Roadtrip. Og jeg har faktisk i den anledning lavet et lille... Du skal næsten lige prøve at høre, hvad jeg har strukket sammen her. Det lyder sådan her. En elbil.
1: Ja, det kan du godt høre.
0: For du skal ud og køre. Og Sylvester.
1: Du er så fed, Jacob.
0: Hvor skal vi hen?
1: Jamen, prøv nu at høre. Vi ender jo, eller I ender jo i Bisserup, ikke? Et sted, jeg ikke har hørt om, fandtes før.
0: Nej.
1: Du sagde det til mig. Og jeg må bare sige, jeg ved ikke, hvordan Emilie lige har forvildet sig derned. Hvad var det? I spillede Bisse?
0: Vi spillede Bisse i Bisserup, og det synes jeg faktisk var måske, altså udover at han hedder Bisse i kunstnernavn, men Torbjørn, som han jo hedder i svin, han er faktisk fra Kirke Såby. Som ligger omkring Roskilde.
1: Men der har jeg været engang.
0: Ja, så den kender du jo.
1: Den er god.
0: Men han er ikke fra Bisserup.
1: Nej, det er han sgu ikke.
0: Men Jada var vist fra Bisserup.
1: Ja.
0: Så, det er der, vi starter. Ja,
1: altså, jeg blev meget optaget af det der med, at jeg havde 100 km at give af. Så jeg tænkte, okay, shit, jeg er helt Sydsjælland. Hvad fanden gør jeg? Og så jeg et bynavn, jeg kendte, og så blev jeg jo meget tryg.
0: Monsterglad.
1: Monsterglad. Og det var jo bare en lille tur af 16,4 km til Karbæks Minde, hvor jeg blandt andet, jeg ved ikke om det er ekstra point, jeg blandt andet var på min sommerferie.
0: Okay. Ja. Hvad skete der der?
1: Jamen, jeg svingede forbi. Min gode ven Tobias har et sommerhus der, og jeg fik badet, jeg fik luftet mine speedos, og ikke mindst, jeg lige gået igennem byen og fejrede min gode ven Askers fødselsdag.
0: Og tryk til ham.
1: Så det var det, der var det musikalske indslag. Nej, der var faktisk, jeg fandt ud af, nemlig, at bandet De Glade Sømænd var fra Karbæks Minde.
0: De lyder sådan her. Lad os lige prøve at høre.
1: Ja, det var godt.
2: Alle sømænd er glade for piger.
1: Det er jo ikke det gode, men... men der vil jeg jo sige, uden at man skal degradere noget, så er jeg lidt mere til Otto Brandenburgs version. Men i hvert fald, ja. Glade sømænd er en Karbæks Minde ting.
0: De er simpelthen derfra?
1: Det er de.
0: Og kæft, de må kunne spille til mange byfester omkring.
1: Jamen, det er også deres levebrød, tror jeg, eller... Ja, hun ved det. Men så jeg en by, jeg også kendte. Bare en lille 10,7 km spilte lidt væk derfra. Og det er jo Næver, ikke? I Næstved. Så tænkte jeg, der skal vi fucking hen. Der må være nogen, jeg kender derfra. Og jamen, der fandt jeg ud af, at der blandt andet er flere musikere derfra. Blandt andet den gode danske producer og DJ-duo Svendstrup og Vendelbo, der er jo blandt andet kendt for deres remix af Medinas Kun For Mig. Mm. Og udover det, så fandt jeg også en skøn artikel med nogle andre musikere, der også har hjemstavn der. Lauke Kjærhulf og Valentin Bukvald fra Blæst.
0: Og det lyder sådan her.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes nemlig, det her var et fedt nummer. Det bliver sådan, det er åbneren på deres album, der kommer ud i 2024, Dine Venner. Og jeg synes sådan... Ja, lad os lige prøve at høre lidt af det, faktisk.
0: Okay. Det er jo ikke den der Zipper Juice.
1: Nej, det er ikke.
0: Sprødt.
1: Jamen, det er meget mere lounge. Så er der noget spoken word også fra Børge her. Kom lige med.
0: Der er da ikke en, der hedder Børge i banen, er det det?
1: Nej.
3: Sådan en tæt ven, det har jeg aldrig haft. Rigtige venner, altså det jeg selv forstår ved rigtige venner, det har jeg ikke. Ja, det ville være en, som jeg ligesom kunne dele alting med, snakke om alting med, og
0: hold da, kunne lytte med en gang med det.
3: Eller sådan, altså noget i den retning. Jamen, jeg synes, det er ville være skønt. Men jeg tænker så tit på, at min kone, hun har en meget tæt veninde.
0: Okay, så blæst de simpelthen delvist fra Næstved?
1: Det er nemlig det, de er. Og jeg synes bare lige, det her nummer var bare lige lidt fedt kort at vise. Altså, jeg kunne da godt egentlig trænge til en plade, der bare var Det her?
0: Ja, det her med flæsk. Det er jo lækkert, sådan noget. Ja. Rigtig dejlig blød musik, man kan sætte
1: på. Det synes jeg skide godt. Og jeg fandt bare en fed altså, lille artikel fra, fra Sjællandske Nyheder, hvor altså, musikstjerner hædres af deres hjemby og sender roser tilbage. Og så står der her, at Laura Valentin vinder Næstved Kommunes Kulturpris.
0: Ja.
1: Og nedenunder det, så står der, at... at de har vundet også årets lytterhit til P3 Guld i 2022 med sang Juice, og de har vundet prisen som årets danske nye navn hos både Gaffa Voice. Men nu kan Lauke og Valentin henholdsvis trommeslager bassist i bandet så få endnu en pris til listen, og den betyder måske endda endnu mere.
0: Ej,
1: og det er altså så stark, næste års kommunes kulturpris, det synes jeg bare var fucking fedt.
0: Så hvor mange kilometer har vi igen?
1: Jamen, vi har jo nu brugt 26.
0: Ja.
1: Og det synes jeg ligesom var det gode, at jeg lige holdt lidt igen. Men så kom jeg sgu til Kortmand, det var der, hvor jeg...
0: Nu altså, begyndte du at svede lidt.
1: Jamen, altså, der var jo alle mulige sindssyge... Blandt andet en lille by, der hedder Kyse.
0: Ja.
1: Hvad sker der?
0: Altså K-Y-S-E?
1: Jamen. Og det tænkte jeg, der skal vi ikke hen. Så jeg tog den altså igen til noget, jeg kendte. Det var også bare kedeligt, men vi tog en tur til Ringsted, du.
0: Og... Jeg synes, du skulle have taget TV2 med Kyse. Det er nu, det er satans.
1: Brother.
0: Nå, vi skal videre.
1: Men jeg tog den sgu til Ringsted, og der fandt jeg bare ud af, det altså et band, man heller ikke må underkende, hvor meget succes de har haft i udlandet også.
0: Ja.
1: Altså Volbeat.
0: Mm-hmm.
1: Michael Poulsen, der frontmand derfra.
0: De er store.
1: Er store. Og, så det var ligesom mit kort i Ringsted, vil jeg sige. Og den tur, det er jo kun en 26 kilometer. Så nu er vi oppe på de der 50, ikke?
0: Så skal vi lige prøve at høre et stykke Volbeat.
1: Jamen. Altså.
0: Ja.
1: Altså, det er lige tænkt sådan, kæft, det bliver så fedt, når vi skal sende radio sammen, Jacob. Ikke sige, det ikke er det nu, når vi hører Volbeat, men...
0: Det var ikke det, du forventede, måske.
1: Jeg vil sige, der jeg gerne vil slutte mit roadtrip, det er på en sang, jeg rigtig gerne vil høre hele vejen ud, fordi...
0: Så det er ikke den, vi slutter på. Du skal faktisk videre.
1: Ja, fordi så er det, jeg kigget på, hvad fanden er det, der ligger tæt på Ringsted,
0: ikke? Ja, fordi vi er jo sådan lige nu på Midtjylland i Ringsted.
1: Ja, det er sgu lidt noget råd, og jeg synes, det er svært. Og så er Sorø og Jystrup, Borup, Kværkeby også. Altså, hvad fuldstændig sindssygt navn, vi har med at gøre. Og så var der en by, jeg synes, jeg kender navn, Tølløse.
0: Ja.
1: Og... jeg mener, jeg havde en gymnasieven, der kom derfra, eller et eller andet pisse i den retning. Jeg finder dog ud af, at Tølløse, og det her nu, det bare, det indtil videre har det jo bare været, der er nogen derfra, kan det blive lidt mere spændende. Og det kunne det på den facon, at Winnie Hu, han er ikke fra Tølløse, men han har, altså, man siger, han startede sin store musikalske rejse på en efterskole i Tølløse.
0: Nå, for delen.
1: Ja, og det synes jeg alligevel er vigtigt, fordi de der efterskoleår kan jo virkelig...
0: det er rigtigt. Vi var også nede forbi på Sydfyn Aarup efterskolen, som jo har altså været grundsten til blandt andet Barcelonas karriere.
1: Jamen, præcis.
0: Og Tessa. Efterskolerne, de har den.
1: De har den.
0: Og højskolerne.
1: Og så synes jeg bare, at lad os lige give skud til efterskolen der i Tølløse, hvor Winnie Hu blandt andet gik.
0: Skal vi ikke lige høre noget om Winnie Hu?
1: Jamen, skal vi ikke det?
0: Hvad er det for en, vi skal på?
1: Jamen, jeg synes eddermame, at vi skal høre den smukke hymne af en sang, der hedder 39.
0: Værsgo.

0: Han går altså fuld Daft Punk på den her.
1: Det er så sygt, man.
0: Vinnie Hu med 39. Og i dag så laver han jo noget lidt mere bossa nova jazz-inspireret musik, efter han lavede hans comeback her for 2 år siden. Og jeg så en video, han lagde op på sin Instagram og Facebook her i weekenden, hvor han sad med noget, der lød lidt mere... Altså, han var i et studie i videoen sammen med en kammerat, og der kunne man høre, at de arbejder på noget, der var lidt mere house-inspireret. Og det kan jeg huske, at han også løftede sløret for, da jeg interviewede ham tilbage i 2024. Der sagde han, der kommer også noget, der er lidt mere house-inspireret. Så det kan være, at vi får lidt mere en gamle Vinnie Hu at høre her.
1: Det vil jeg sige, gør mig noget.
0: Om ikke så længe, fordi at, han har faktisk været ret meget inde ved P8 Jazz i forhold til den musik, han lavede på det seneste.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg vil gerne have ham tilbage til B6.
1: Ja, man.
0: Jeg vil gerne have tilbage og get sexy.
1: Ja, man.
0: Nå, men prøv, Sylvester. Lige nu står der en radiovis under os i nakken. Og der er faktisk et fint lille lytterbud, vi fik ind her for et par sange siden.
1: Det gjorde vi.
0: Hvor der var en kær lytter, der skrev ind, at vedkommende rigtig, rigtig gerne vil høre Julius Moon med Bay. Julius Moon, det var jo et band, som virkelig slog sin folder i starten af 10'erne. Forsangeren er jo i dag blevet manager for måske Danmarks største bands lige nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Louis er... der er forsanger i Julius Moon, blandt andet. Også manager for Apaka.
0: Ja.
1: Og jeg må da lige komme med en ærlig sag her. Jeg stod jo på Bornholm for et par dage siden, inden jeg skulle tage alt det der bryllup. Ja, sagde jeg ikke, som man jo skal.
0: Jeg starter lige her baggrunden,
1: så snakker. Det er det. Og der fik jeg nemlig givet ham hans musik i hvert fald en kærlighedserklæring. Fordi jeg bare var sådan, der er sgu ikke noget musik. Så jeg sagde til ham sådan her, Louis... Jeg synes, du er den sygeste, og det var bare det, det handlede om, at Lipstick Lies er fuldstændig crazy. Og det her, det synes jeg også er rigtig godt bud på et rigtig godt sommernummer.
0: Det er jo lyden af P3 anno 2013, det her. Det er jo for mig meget nostalgisk at høre på. Og det er jo sådan en ting med, at ting, der på P3 var populære for 15 år siden, de går hen og bliver P6-agtige efter 15 år.
1: Ligesom altså, Age Like Fine Wine, det står lige og modner lidt.
0: Lige præcis. Men lige lidt, så kommer der radioavis, og vi er tilbage på den anden side, hvor vi skal quizze, og du kan vinde en masse fede ting. Blandt andet Baywatch sæson 2 på DVD.

0: Og så er der Radioavis.
1: Lørdagens angreb mod en Pride-fest i Berlin har for alvor sat gang i debatten om immigration og sikkerhed i Tyskland. De tyske myndigheder kendte nemlig den 21-årige nu afdøde formodet gerningsmand fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin. I maj blev han idømt 1 år og 10 måneders fængsel for at have planlagt et voldeligt angreb, der skulle skade den tyske stat, men dommen blev gjort betinget. Flere tyske partier har kritiseret regeringens kurs over for mistænkte terrorister og islamister. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser af sagen.
2: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
1: Men det er helt sikkert, vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb på vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. En 18-årig mand, der er sigtet

0: for trafikdrab er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 18-årige var fører af en personbil, der i aftes var involveret i en trafikulykke, hvor en 44-årig motorcyklist døde. Den 18-årige erkendte ikke at have overholdt en vigepligt. Han nægtede sig ellers skyldig, men han har ikke kæret varetægtsfængslingen. Og søndagen kostede flere liv på vejene. I Holstebro er en 19-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for uagtsomt manddrab, spirituskørsel og for særlig hensynsløs kørsel. Han sattes i forbindelse med et trafikdrab nord for Holstebro i går, hvor et ægtepar omkom, da deres bil blev torpederet af den 19-åriges bil. Den 19-årige var ikke til stede ved retsmødet, fordi han bliver behandlet på hospitalet for sine skader. Han nægter sig skyldig, og hans forsvarer har kæret varetægtsfængslingen. Når 1600 unge om en uge begynder den nye 11 måneder lange værnepligt, så kommer en del af dem til at bo midlertidigt i pavilloner, mens der bliver bygget nye permanente bygninger landet over. Det gælder blandt andet de 70 værnepligtige, der på mandag møder op hos Jyske Dragonregiment i Holstebro. Det fortæller regimentschef for oberst Søren Damgaard Møller.
1: De indkvarteringsfaciliteter, vi har til vores værnepligtige i dag, de er fra 1953. Det er 10-mandsstuer, og de er godt fyldt op med skimmelsvamp også. Så vi har behov for noget nyt, og indtil det står klar med udgangen af næste år, der har vi behov for at have noget midlertidigt indkvartering.
0: Og nu hvor værnepligten varer 11 måneder, er det blevet mere presserende at kunne tilbyde ordentlige forhold, siger han.
1: Det, at vi skaber nogle gode rammer og vilkår for vores værnepligtige, skulle også gerne gøre, at de bliver mere motiveret for at i virkeligheden skrive en kontrakt til os, med os bagefter, således at vi kan få dem over i vores professionelle styrker.
0: Sol og enkelte byer, lidt til frisk vind fra nordvest og vest, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.

0: Trum, trum, trum, trum, trum, trum.
1: Six. Det her er Skyfrit på B6 med Saulik og Sabello.
2: Jeg glæder mig til at bare høre de efternavn efter hinanden, Jakob.
3: Det er fedt, de har bare fjernet Sylvester og Jakob. Nu hedder det bare Saulik og Sabello, vores efternavn.
2: Og det er jo lidt det, der er, Jakob, det vil jeg også gerne lige snakke om. Men altså bare for dig, kære lytter, der lige kommer til. Det her, det er Skyfrit her på B6, og vi har en time siden nu. Og det er som sagt Sabello og Saulik. Det lyder også godt meget sådan ananas i juice, eller at sige vores efternavn på den.
3: Jamen, det fungerer jo.
2: Men prøv at høre, det er jo det, der gør. Og, og for at sige lige ud, vi har jo glædet os sindssygt meget til at sende radio sammen. Der er mig, Jacob. Men jamen, det er fordi, det også er her Skyfrit på B6, og det er sommer, og vi er alene hjemme herude på Dødstjernen. Men så, altså, Jacob, vi har jo mange sjove ting til fælles. Mm. Og altså, nogle af de ting er blandt andet den store, store kærlighed til det med nadbaren, dubmusik og musik i alle de mærkelige afkroge. Men det der med vores efternavn, uden at sige dem for mange gange, så har vi jo lidt altid snakket om de to efternavn sammen.
3: Det var nærmest det første, vi snakkede om, fordi vi begge to har efternavn, der starter med Z-A.
2: Det er nemlig det.
3: Z-A.
2: Og så havde vi det sådan lidt CC Top, Sabello Saulik. Vi kunne synes i hvert fald, der var ikke nogen god idé, der var bare et godt navn. Ja. Og vi vidste ikke rigtig helt, hvad vi skulle med det navn endnu. Og men vi fandt ud af, at vi skulle lave et eller andet med det.
3: Man kunne lave
2: et
3: cirkus.
2: Hvor det er nemlig det, man kunne lave cirkus, man kunne lave en anden business, CC Top, man kunne rigtig, rigtig mange ting. Men vi endte lidt ud i et sted, vi i hvert fald kan starte. Mm. Det er jo en DJ-duo.
3: En vaskægte DJ-gerning, Sabello og Saulik.
2: Det er det. Og, altså, Jacob, du er jo altså, du er egentlig ude af DJ. Det er jo noget, du kan og gør.
3: Det sker.
2: Og jeg vil bare sige, at jeg er god med det AUX-stik. Men DJ-chancen er jo en, Jacob, det er en meget divers chance, ikke? Altså, en af slagsen her, fordi du kan jo, om du kommer ud til sådan en slatten konfirmation, eller om det er et indisk bryllup, eller sådan en kæmpe trippelfødselsdag, en kæmpe familie med 1000 mennesker, så er der en opgave. En ting er, at du skal holde gang i dansegulv. Du skal jo ligesom serve the people, ikke? Ja. Det er i hvert fald den filosofi, jeg godt kan lide med DJ-chancen. Men altså, når du så kommer ud til de her ting, så noget af det sværeste, synes jeg, det er jo, hvad er den første sang, du sætter på?
3: Hvordan starter man en floor?
2: Hvordan starter du lige dansegulvet? Er det det, du gerne vil? Vil du gerne have en optag? Vil du gerne, når jeg har folk til at tænke, nå, det var sgu da den der sang. Vil du gerne have dem op på 2-3 sange, eller starter du lige på hårdt? Altså, jeg vil egentlig bare gerne spørge dig, hvad er din go-to-sang? Altså, hvad er dit første track, der skal åbne floor?
3: Jamen, i weekenden, spillede jeg til en lille festival, der ligger lidt syd for Køge. Og der åbnede jeg med et nummer, der hedder Beat Connection af LCD Sound System, som bare starter med noget tamburin og en tromme, og så går der måske 2 minutter, før der kommer bas og keys på. Og den opbygning, altså, den gør folk helt euforiske. Det kan være, vi hører lidt senere.
2: Ja.
3: Men det er oplagt at spørge dig, hvad er din showstarter, hvis du skal have floor i gang?
2: Jamen, altså, jeg synes, det er et godt bud. Altså, det kommer meget ind på setting, ikke?
3: Mm-hmm.
2: Men hvis der er én ting, der altid lige får mig til at varme de gode gamle knæser op, eller hvad fanden man lige siger, så er det sgu Sly and the Family Stone med Family Affair. Det sætter ligesom scenen, ikke? Formidabel beat, der.
3: Altså, jeg kan lade mærke min rytme ham bag, mand. Jeg er nødt til at rejse mig op.
2: Jamen, det kan jeg godt se, du gør. Altså, nu bliver det sgu frækt. Kan du lige slukke mikrofonen en gang?

0: Uda, der bliver sgu skrædet lidt her til sidst, Sylvester. Mm-hmm. Det er jo den sang, som du mener vil være god til at tænde op for floor, hvis lige, man var DJ.
1: I given stund i hvert fald, så var det lige sådan en, den er sgu en soft, god landing, men også satan så fed.
0: Men jeg er meget enig. Altså, du så jo selv, hvordan jeg rejste mig op her, helt begejstret.
2: Ja, det var
0: med ild i øjnene. Det var fantastisk.
2: Kun en af de ting, du gjorde, da den her sang spillede.
0: Jeg fik jo lige sagt lynhurtigt, at min, altså... Ja, oplagt floor-starter-sang, som jeg også har haft succes med et par gange nu, det er at starte med det nummer, jeg lige så langsomt bare lige ligger under her, imens at vi skal til at lave det, vi kalder for et call to action. Fordi, Sylvester, vi skal quizze.
1: Du hørte fuldstændig rigtigt, Jakob. Det gør der nemlig også, fordi hvis du drømmer om at få fat og få fingre i en 6 mulepose, så skal du måske lige spesøgerne en lille smule ekstra lige nu. Og du kan udover en 6 mulepose vinde Baywatch sæson 2 på DVD.
0: Ja, altså, jeg synes, man skal vælge, vil man have det ene eller det andet.
2: Ja, man kan sgu ikke få det hele.
0: Der er også en mulighed ekstraordinært dag, at man kan vinde Nikolaj og Julies sæson 2 på VHS.
2: Ja.
0: Og der er surround sound, står der her på VHS'en.
1: Og prøv at høre, der er nogle af dem, der har vinyler, der også stadig kører en VHS. Og respekt til jer.
0: Ja.
1: Det er nu, I kan være med. Og Jakob, det vi skal til, det er Beep-quizzen. Og det går også ud på, at du skal gætte, hvilket band eller kunstner, der gemmer sig en anmeldelse, hvor vi har beepet alle navnene ud, så det udelukkende skal gætte ud fra omtalen.
0: Ja.
1: Og det er jo altså ligesom en censurering, ikke? Det er det, vi mener med.
0: I sidste uge, der var det blandt andet Billie Eilish, man skulle gætte. Der var også en Gorillaz-koncert, man skulle gætte.
2: Mm-hmm.
0: Hvor det er, vi har beepet alle navnene ud. Ja. Og det var folk gode til at ringe ind og get med.
1: Ja, og altså, vi quizzer jo endnu en gang i koncerter, og... En lille, altså, vi kan lige afsløre noget. En lille hint, det er, at den koncert, vi skal quizze i, den fandt altså sted i 2024.
0: Mm-hmm.
1: Og om lidt, der læser vi anmeldelsen op, og så skal du altså sidde klar med telefonen, så du kan ringe ind lige, når du regner ud, hvem vi taler om. Og du kan nu allerede indtaste det nummer, du skal ringe ind på. Det er 70 22 02 03.
0: Og så har vi en skidedygtig kollega, der sidder derude i telefonen. Mm. Hun hedder Cornelia og er klar til at tage den, når der I ringer med jeres bud. Men altså, vi skal lige om på den anden side af den her sang, før det er, at jeg læser op af den anmeldelse, vi skal gætte i dag.
2: Mm.
0: Og ja, som sagt, så er det her jo mit bud på en floor starter.
2: Ja, og må jeg bare sige, også perfekt quiz starter.
0: Ja, til tydeligt. Det er god underlæg.
2: Ja.
0: Så hvis du, kære lytter, også har en god floor starter, så skriv den på sms 1212 P6 mellemrum. Og så skriv hvad og hvorfor og hvordan og hvorledes. Nu kommer den her i hvert fald lige første omgang. Beat Connection af LCD Sound System. Og på den side den, så skal vi quizze.

0: Okay, nu kommer der altså et rimelig fedt breakdown, I skal høre her. Ah, yeah. Der er bare 808's for alle pengene.
1: Ja.
0: Det er altså den, som jeg godt kan lide at fyre op for, når jeg skal starte floor.
1: Står jeg fandme godt.
0: Og det virker hver gang.
1: Fucking fedt, mand.
0: Utroligt nok.
1: Ja, ja. Jamen, altså, de soundsystem er et sikkert kort at spille.
0: Er det ikke det?
1: Det er rigtig omgivelser. Det er jo fantastisk datalt musik.
0: Men Sylvester, hvad er det, vi skal nu?
1: Jamen, det handler jo om materielle goder, ikke? Fordi der er quiz.
0: Der er
1: og
0: quiz.
1: De materielle goder kan du vinde derude. Der er blandt andet en P6 mulepose på højkant. Og Baywatch 2, sæson 2 på DVD.
0: Ja, ja. Man kan vælge, hvad man vil have.
1: Det er skide fedt. Og altså igen, det vi skal til nu, det er en quiz, hvor at vi kalder den Beep-quizzen, fordi vi har at gøre med en anmeldelse af en koncert, som du derude skal gætte. Navnet er selvfølgelig så censureret, og deri kommer Beep-navnet. Og hvis du altså har gættet og fundet ud af, hvem det er, så skal du altså taste det her nummer ind og ringe til det. Det er nummeret 70 22 02 03. Og ja, så skal du bare være klar til at ringe ind, hvis du altså kender svaret. Og
0: Det skal du gøre, så snart er, at du kan... Jamen, for jeg begynder at læse op.
1: Jamen, vil du ikke bare tage din smukkeste...
0: Jo, der kommer lidt noget der kommer lidt noget mystisk musik nu. Er du klar på det?
1: Ja, altså.
0: Hvor snakker det her?
1: Oha.
0: Det her, det er... Lad os lige etablere scenen. Mm. Det er en 6-stjernet anmeldelse, skrevet i Ekstrabladet af Thomas Treve.
1: Der må jeg lave stop den gang der.
0: Ja.
1: Sådan noget. Det pure afsnit, det findes jo ikke.
0: Det findes jo ikke. Det troede jeg heller ikke. Nej. Men det findes simpelthen. Han har faktisk givet et par 6-stjerne anmeldelser i...
1: Kan tælles på en hånd.
0: Den lange karriere, måske. Ja. Og den anmeldelse, der blev lavet tilbage i juni 2024. Og den starter med følgende rubrik. Parken i flammer. Brændt helt ned. Beep lavede årets Sankt Hansbål, da ildsjælene skrev mirakuløs musikhistorie på en uforglemmelig aften. 3 stort set udsolgte aftener i parken. 147.000 mennesker. Ingen har gjort det før. Ingen. Beeps' popularitet er uvirkeligt imponerende. Men kvaliteten af deres koncertrække overgik faktisk billetsalget. Det var uden sidestykke, da de søndag sluttede den tredelte triumf med en magisk stjernestund. Våde øjne, bankende hjerter, svedige kroppe, ren lykke. På Sankt Hans aften fyrede Beep op under fødebyen København og brændte hjemmebanen parken helt ned. Eller nationalstadion blev nærmest brændt ned, kan man sige. Forsangeren er fornuftstridig og arrogant og menneskelig. Poeten af sin egen og vores. En vi tør tro på. En vi kan stole på. Beep kan også synge. Han undskyldte dog, at stemmen var slidt på tredje dagen og blev tilgivet af 47.000 tilskuere, der gerne hjælp til. Hvis Beep er musiklandsholdet, så er forsangeren naturligvis anføreren, men det paradoksale er, at danskernes mest elskede band er udansk. De er alt for ambitiøse til at være her fra Danmark, for de er alt for himmelstræbende. De nægter at bevare jordforbindelsen. De nægter at nøjes. Showet i parken var storslået, spektakulært og vildt overvældende på alle planer. Et visuelt pragtværk. Et lydmæssigt mesterværk. Der blev skiftet ud på setlisten og gæstelisten. Søndag, der steg Tim Christensen mod parkens tag på et podie og gav en guitarsolo. Kort efter stod 120 elever fra Klejtrup Musikefterskole i Midtjylland på scenen, og de sang, som man troede, det var løgn. Hold da op. Ja. Beep fik nationens største og mest udskældte koncertsal til at føle sin team. Man kunne mærke dem helt ind på gåsehuden. Kan I vide, hvem det er, Sylvester? Har du en idé?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Men hey.
0: Kan I vide, om du er derude på den anden side af radioen her?
1: Det er det, fordi det er sgu fuldstændig relevant. Der er nogen, der skal hoppe på knapperne, altså på nummeret her.
0: Ja, der er quiz-tid. Men skal vi ikke lige først høre et nummer her med The Stone Roses?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Boogie.
1: Den her, Jacob. Altså...
0: Den kan man også starte for med.
1: Den kan du starte for med. Du kan lukke det. Du kan bare... Ved du hvad, du kan bare sætte den her på loop. Resten og så snakker vi ikke mere om fucking det. Altså, fordi det her er måske et af de absolut sygeste breakbeats, der er lavet i musikhistorien.
0: Og basket.
1: Det kan man også.

0: venner, det er altså quiz-tid. Og jeg ved godt, at man tit siger, at telefonen er rødgløden. Og det er den altså også. Men der må gerne være lidt flere, der ringer ind.
1: Ja, man.
0: Altså, jeg synes faktisk, der var ret mange hints i hele den sang, der med, at jeg skrev, at det var, altså, pakken blev brændt ned. Prøv lige at smage på det. Og 6 stjerner i Ekstrabladet, altså, hvem får det? Hvem har spillet 3 gange i Parken, Sylvester?
1: Det kan sagtens sige dig, men det kan jeg sgu ikke alligevel ikke lige her på min telefon. Men altså, hvis du ved det derude, så kan du ringe til 70 22 02 03. Og så er der altså en mulepose på højkant samt Baywatch sæson 2.
0: Præcis. Lige præcis.

0: Den her sang er faktisk produceret af en herre, som også produceret en del af PJ Harvey's ting. Mm. Måske er der sådan lidt et, godt, der et fælles træk her med Sylvester.
1: Ja.
0: Vi skal til det. Jeg har faktisk siddet her med min lille trommemaskine og vil lave noget underlæg live til den quiz, vi skal til nu.
1: Ja. Altså, jeg må bare lige fortælle ud til det kære godt folk af Danmarks Kongerige, at Jakob, der sidder herinde, vi sidder herinde på inde i radiostudiet, på 6. radiostudiet. Og det, du kan høre lige nu, det er altså den sygeste fra Teenage Engineering, en trommemaskine fra det her mærke, der laver alt muligt vildt nørdet, kringlet musikgear. Og så har de også lavet en trommemaskine.
0: Og nu skal vi quiz. Hvem er det, vi har igennem? Velkommen til quizzen her i Skyfrit.
2: Hej.
0: Halløj.
2: Jeg hedder Silja.
0: Hej Silja. Hej, Silja. Hvor ringer du fra, Silja?
2: Jeg ringer fra Vejle.
0: Fra Vejle?
1: Fra Vejle, du?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Jeg er fra Vejle, Hvem er det nu? Er det ikke Jamaica? Ham rapperen, der er der også fra Vejle?
1: Jo.
2: Det ved jeg.
0: Muligvis.
1: Sammen med fuglen.
0: Ja, med fuglen.
1: Det er fucking fedt.
0: Nå, men skønt. Hvad sker der i Vejle i dag? Er der skyfrit, først og fremmest?
2: Der er sådan klart det modsatte af skyfrit.
1: Ja,
2: der er
1: overskyet.
2: Det har regnet også, og
1: sådan,
2: det er ikke særlig
1: nice. Men ved du hvad? Ja, vi kan bruge lige dig, Silja, at sige, at vi har præcis det samme herhjemme.
0: Ja, det er ikke meget anderledes her i København, hvor vi befinder os lige nu.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal lige høre, Silja, altså, hvad har du? Har du sommerferie? Hvad står det til?
1: Jeg har hørt en lille fugl synge om, at du har været på Samsø.
2: Ja, det er også rigtig nok. Vi var lige en dag på Samsø Festival.
1: Ja, fedt.
2: Og nu så er vi jo bare tilbage igen, og sådan, der var skyfrit på Samsø, og nu, ja.
0: Mm. Hvad er Samsø Festival? Jamen, jeg skal lige høre, Silja, hvad så du nogle fede navne der? Altså, var der nogle fede koncerter?
2: Ja, altså, jeg så Peter Sommer.
0: Hey, den er god. Altid god.
2: Ja, det var fedt. Og så Paolo og Katinka.
0: Nej. Skønne navne. Ja. Og når der ikke er sommerferie, Silja, hvad altså går du studerer du et eller andet? Hvordan står til?
2: Jeg går
0: faktisk
2: på gymnasiet.
0: Ja. Fedt. Hvilket trin eller semester, hvad fanden kalder det?
1: Man kan det overgang,
2: ja, tror jeg. Jeg går i
0: 2. G nu. 2. G. Det er jo den som jeg hører folk sige, det er den svære 2. G.
2: Ja.
0: Der er mange eksamener.
2: Jamen, det er nemlig det, og jeg tror at det bliver modsat for mig.
0: Hvorfor det?
2: Fordi 1. G var meget lang, synes jeg. Og jeg tænker, det kan ikke blive værre.
1: Nej,
0: det kan ikke blive værre.
1: Fedt.
0: Okay. Jamen altså, Silja, skal vi så ikke lige se, om du i det mindste kan få dig en mulepose, som du kan flexe på gangene på gymnasiet. Jeg læste jo en anmeldelse op lige før, som var dejligt lang og for Ekstrabladet. En 6 ud af 6 stjerner fra Thomas Trejo, som han jo ellers aldrig gør.
1: Sjældent syn.
0: Hvis du skulle gætte på, hvad det her det var for en artist, som vi fik, eller et band, som vi fik læst op, hvad vil du så tro det er?
2: Altså, jeg tænker, at jeg ved ikke, jeg har aldrig hørt om andre, inden The Minds of Minds and Minds, der har spillet 3 dage i streg i pakken. Så jeg tænker mig den.
0: Og ved du hvad?
1: Let's fucking get it.
0: Det er fuldstændig rigtigt! Woo!
1: Silja, du står nu med et stort valg. Er det enten en mulepose, eller er det Baywatch Season 2 på DVD?
0: På DVD. Har du en DVD-overspiller først og fremmest?
2: Jeg har en DVD. Jeg har en PlayStation.
0: Wow.
2: Den tager jo.
0: Flex.
1: Jamen, så er det den, du tager. Perfekt.
0: Du tager Baywatch. Ja. Du kan også få en mulepose.
2: Jeg tænker lidt, jeg tager muleposen på en måde.
1: Satans.
0: Okay.
1: Men ved du hvad, er totalt fair valg? Altså.
0: Det synes jeg er helt okay. Det er helt okay. Prøv at høre. Silja, tusind tak, fordi at du ringede ind direkte fra Vejle.
2: Ja.
0: Det er fedt, men nu lytter fra Vejle. Vi elsker Vejle.
2: Ja. Mm.
0: Skøn by.
2: Det er jeg glad for. Ja.
0: Og vi vil bare ønske dig en rigtig god sommerferie, så længe der nu varer.
2: Tak.
0: Og tak. Held og lykke med 2. G.
2: Tak.
0: Super. Kan du have det dejligt, dog?
2: I lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej. Sylvester, skal vi... Skal vi ikke lige prøve at høre et nummer med Minds of Minds and Minds?
1: Altså, det synes jeg lyder som en perfekt idé.
0: Velkommen her. Der var det hele startet.

0: Nirvana sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: du. Jeg synes jo, de her stryger og arpeggiater er fuldstændig fabelagtige her.
1: Det er så fedt, mand.
0: Det er meget godt skruet sammen. Klerup og Robin med With Every Heartbeat. Og her kommer lige et underlæg fra sampleren.
2: Yes.
1: Altså, jeg begyndte lige at fable lidt om den der sampler før. Men det er fordi, Jacob, det er fandme et stykke mekanik, du har fået hænderne. Du kan
0: jamen, det er ikke bare sjovt. Og vi laver sådan noget her.
1: Du er så fed, mand. Altså, hvis du stod til Jacob og mig her, så ville du også havlig i studiet, så kunne vi jo bare have den der sampler kørende.
0: Non-stop, og bare sidde og snakke ind over det. Og så slet ikke rigtig høre noget musik.
1: Jamen, vi hører musik jo hele tiden.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Det er det, vi gør. Det er det, der er med det. Men,
0: arbejdsskadet.
1: Men det skal vi jo ikke helt.
0: Nej, fordi vi skal faktisk til at snakke om en lille ting, der er fundet sted ude i den store fede musikverden her i weekenden. Mm-hmm. Og vi har allerede berørt dem lidt i dag, fordi at Gorillaz, de spillede på Roskilde Festival. De er lige nu på en stor fed verdensturné, som førte dem dertil for et par uger siden. Og her i weekenden, der spillede de i Italien. Og der skete noget på scenen, som mildest talt har fået hele fanbasen til at måbe, og måske også givet nogle mindelser til Damon Albarns tid i Blur, da han var ung, og hvor det hele måske gik lidt mere vildt for sig. Mm. Der bliver nemlig smidt en genstand op på scenen under den her koncert, og det er rapperen Pose fra De La Soul, som griber den her genstand, imens han rapper sit famøse vers til Feel Good Inc. Og det lød sådan her. I think this is for you.
1: Og det, der er jo lidt svært at høre, det er jo, at Pose er ude og rappe sit vers og gøre sin ting, imens Damon jo bare står helt stille.
0: Han står helt stille.
1: Han står helt stille, men ikke helt, fordi hans arme er i gang med at prøve at få den her genstand på.
0: Ja, fordi det er altså en BH, der bliver kastet op på scenen. Og som man kan høre på klippet, så giver Pose den her BH videre til Damon Albarn med ordene, I think this is yours. Og Damon, han vælger så at tage den her BH på, imens at folk jo går helt amok, da han gør det. Fordi at det er jo bare skide sjov, og den er jo alt for lille til ham. Han er jo
1: han er en
0: stor voksen mand.
1: Nej, jeg ved ikke.
0: Men jeg synes, der er noget forrygende i, at en mand på 58 stadig formår at vække så stor begejstring, at folk simpelthen kaster undertøj op på scenen efter ham.
1: Han er jo sit. Har jeg fortalt dig dengang?
0: Jamen, jeg skulle lige til at spørge, Sylvester.
1: Nå, men ham og jeg, altså Damon og jeg, vi
0: ja, så delt undertøj.
1: Dengang, Damon og jeg.
0: Tell me that, boy.
1: Det ville jeg da egentlig gerne, men det så langt kom det ikke. Vi holdt bare om hinanden, da han spillede på Smukfest i 2020, og kom ned i publikum, og så sang vi noget af sangen Pirate Jet fra Gorillaz, hvor vi stod og holdt om hinanden. Og
0: ej, hvor dejligt.
1: Og video af det tid, men det var meget stort for mig. Jeg var kæmpe fan, så hey. Altså, hvis jeg da så bandet, så ville jeg da også kaste noget undertøj på den mand. Ham har jeg meget tak for.
0: Ja, det, hvis nogen kan få færdigt det, man har bare hans undertøj, så tager vi imod det med glæde. Mm. Men Sylvester, jeg er nødt til at spørge dig, har du nogensinde prøvet, altså fordi, som jeg også snakkede om tidligere, vi har begge to prøvet det store fede turnéliv, har du nogensinde prøvet at få kastet noget op på scenen?
1: Jeg har prøvet at få en gang med mit band på, nemlig den famøse BH, at få kastet sådan en op. Og det er jo lige spændende. Altså, jeg har også prøvet sådan noget at få kastet en tom øl. Det kommer meget ind på, altså sådan en tom ølkande der, som plastik ind fra festivaler, ikke?
0: Ja.
1: Man siger sådan en. Ja.
0: Bare det ikke en fyldt dåse, det gør
1: nej,
0: det
1: jo. Nej, den er ærgerlig. Nej, men det er også meget, hvilke crowds, man lige spiller for. Alt afhængig af genstanden. Jamen, så lidt af det hele. Lidt af nogle behov.
0: Du har prøvet lidt af
1: det. Og ting og sager. Og kærlighed.
0: Kærlighed på Kasper Scener. Masser af klapsalber.
1: Ja.
0: Jamen skønt. Prøv at høre, skal vi ikke lige høre?
1: Ja. Har du prøvet at kaste noget i hovedet? Ikke noget, du kan sige på mikrofon, måske?
0: Jamen, jeg husker, at jeg har fået kastet nogle ting efter mig. Men det har altid været positivt. Jeg havde jo et band, hvor konceptet var, at alle havde flotte hatte på. Også blandt publikum. Mm. Og der fik vi altså kastet hatte efter os nogle gange.
1: Dejligt.
0: Masser af hatte, og folk skulle have skrevet under på de hatte. Altså, det var en, det var en oplevelse. Mm. Men har du sådan set en trus? Måske. Jeg kan ikke rigtig huske det. Det har været en sløret og vild ungdom. Mm. Skal vi ikke lige høre noget med Gorillaz?
1: Jo.
0: Yes. Her får vi ham lige først, der lige siger velkommen til P6.
1: Ja, fedt.
0: Som var et Station ID, jeg lavede med ham.
1: Ja, du interviewede manden sidste år.
0: På Roskilde. Mm. Og han insisterede meget på at udtale det korrekt på dansk. Så vi brugte en del tid på at han lige skulle gentage det og gentage det og gentage
1: det. Ja, fedt.
0: Det er også blevet dokumenteret. Men den får I lige her på.
2: Hello, I'm Damon Albarn, and du lytter til P6.
0: Og så skal vi have den her.
1: Ej, hvor det fedt. Du lytter til P6. Nu er det Kids with Guns af The Realist.
0: Rascal.

0: Kaboom.
1: Altså, det her, ikke? Jakob, det er også sådan en gorillas lyd. Altså, gorillas er jo et meget altså, fusionerende band, hvad angår genre, og altid undersøgende og nyskabende.
0: Mm.
1: Men det her, altså den sang, jeg ville være fan af det band, der bare lød sådan.
0: Ja, hvad mener, som kun havde den der lyd, ikke?
1: Jamen, altså, det lyder så fucking fresh.
0: Det er, ja, det er jo et tusind bands i en, med alle de lyde,
1: jamen, det er det.
0: De har i sig. Sylvester, vi skal jo til at runde af. Der er sådan godt og vel 6 minutter til, at radioavisen står
1: og ruller ind over os.
0: Ja. Jeg skal bare lige høre sådan, hvordan har det været at sende første dag her i det skyfri univers på P6?
1: Altså, Jacob, at jeg er blevet grebet af din afrobeat og topmaskine, du sidder med imellem benene. Jeg er kun glad, mand. Det er sgu da pisse hyggeligt. Og jeg glæder mig også lige til, du ved, også i morgen og i overmorgen, fordi vi går allerede og forbereder nogle ting og sager, som vi ikke kan løbe slået for endnu. Og jeg har det perfekt. Jeg håber også, du har nyt mig og mit selskab og nyt dagen.
0: Jamen, det er faktisk noget, det jeg nyder allermest.
1: Tak.
0: In all of my life. så det er jo bare herligt.
1: CC Top, man.
0: CC Top, big time.
1: Ja.
0: Og prøv, i morgen, der skal vi quizze igen.
1: Ja.
0: Vi skal også snakke lidt nyheder på alverdens måder. Vi skal have en masse lille lytterbud, som binder sig op på det. Men det tager vi i morgen.
1: Mm-hmm.
0: Samtidig, samme sted, fra 14 til 16 i Skyfrit, på P6 med Sabello og Saulik. Og til lige at byde radioavisen velkommen her, der skal vi have en sang, som er et remix, eller et rework af et gammelt, frækt nummer med Nine Inch Nails, som er blevet taget under kærlig teknobehandling her. Mm. Og det nummer, det lyder sådan her, Sylvester. Det er halvt live optaget.
1: Fedt.
0: Kender du det?
1: Mm. Det er så fucking fedt.
0: Det er lummert.
1: Ja. Yeah.
0: Pas på, altså i omkvædet, hvis der er nogle børn i bilen, lige hold dem for ørerne.
1: Ekstra højt op.
0: Nej, ja, sku ekstra højt op, ja, fuldstændig. Ja. Skyld fuldstændig maksimum op. Woo! God mand der derude.

0: Og så er der radioavis.
1: I Tyskland får myndighederne kritik efter, at en mand i bil kørte ind i en menneskemængde ved en Pride-fest i Berlin i weekenden. En person blev dræbt og 29 såret. Det er siden kommet frem, at den formodede gerningsmand var tidligere dømt og havde relation til det islamistiske miljø i Berlin. Det får blandt andre politikere og sikkerhedseksperter til at spørge, hvorfor han var på fri fod og ikke under politiovervågning, og hvorfor myndighederne ikke forhindrede angrebet. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde på et pressemøde i dag, at det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, men han lovede, at der skal ske noget.
2: Es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
1: Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at svare klogt og bestemt, for det her var et angreb mod vores frihed, værdier og samfund, lød det fra Merz. Joshua Hollingdale, du er med os fra Berlin. Hvordan forholdt han sig ellers til kritikken?
3: Han sagde, kansleren, at man skal granske det her retslige forløb helt i dybden. Det var jo sådan, at denne her formodede gerningsmand var dømt. Han blev dømt et over 10 måneders fængsel for at planlægge et voldeligt angreb. Men man udskød så beslutningen, om hans fængselsdom skulle være betinget med et halvt år. Og det skal granskes, siger kansleren. Og så lover han at få sin indenrigsminister til at kigge på, om man kan begrænse bevægelsesfriheden for potentielle trusler som den her formodede gerningsmand.
1: Du har været i Berlin siden angrebet. Hvordan forholder de berlinere, du taler med, sig til, at den formodede gerningsmand var kendt?
3: De er meget harme. De reagerer med

0: raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående over for, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig Islamisk Stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
1: En 19-årig mand blev i dag varetægtsfængslet i 4 uger, efter at han i går nord for Holstebro i høj fart kørte ind i en anden bil. En ulykke, der kostede et ægtepar livet. Under grundlovsforhøret viste man blandt andet videooptagelser af ulykken, fortæller vores reporter Lars Fjord.
2: I retten kom det frem fra flere vidner og dashcam-optagelser, at den sigtede kørte særdeles hensynsløst op til ulykken. Man ser ham passere en bil med op mod måske 200 km i timen, og ved motorvejens afslutning fortsætter han over for rødt, og ved det næste lyskryds, der er det så, at det går galt, og han brager op bag i ægteparret.
1: Den unge mand er nu sigtet for uagtsomt manddrab, for særlig hensynsløs kørsel og spirituskørsel. På det seneste har der været flere sager om trafikdrab, hvor unge menes at sidde bag rattet. I går blev en motorcyklist dræbt, ramt af en bil. Her er en 18-årig sigtet, og i sidste uge blev en 19-årig på et skateboard kørt ned og dræbt. Her er en anden 18-årig sigtet. På gaden i Holstebro er flere rystet over sagen fra i går.
3: Det er jo trist. At der er nogen, der kører så hurtigt. Det tænker også, det er helt vanvittigt.
4: Det er jo forfærdeligt. Altså i løbet af et øjeblik, eller splitsekund, så kan man jo, ja, så kan man blive udsat for noget forfærdeligt. Og det er, ja, det er ikke til at holde ud at tænke på.
1: Sagde Victor Mølbjerg og Per Jensen. Den sigtede var ikke selv til stede ved grundlovsforhøret på grund af sine skader. Han nægter sig skyldig. Om præcis en uge vil 1600 unge gå i gang med den nye 11 måneder lange værnepligt. Men i stedet for at rykke ind på en kaserne, så flytter de nye rekrutter mange steder ind på midlertidige pavilloner. For kasernerne er så nedslidte, at der mange steder skal bygges nyt, og det er ikke klar endnu. Reporter Marie Bergmann har set nærmere på det gamle og det nye.
5: Dårlig isolering.
6: Ja, det er jo sådan noget enlags glas.
5: Fugtproblemer.
7: Der lugter mugen og røden.
5: Og manglende varmt vand.
8: Det er rigtig sjældent, vi får et varmt bad.
5: Sådan lød det, da DR for godt 3 år siden besøgte kasernerne i Aalborg og Høvelte.
9: Alt er nyt.
5: Men nu skal det være slut. Blandt andet her hos trænregimentet på Aalborg Kaserner er der sat midlertidige boligpavilloner op.
9: På sådan en gang her er der 10 værelser.
5: Militærkonsulent Søren Bo Larsen viser rundt.
9: Der er udluftningssystemer, således at der er en god indeluft herinde.
5: Udefra minder bygningerne mest af alt om stablede containere. Indvendigt rummer de alt fra værelser og badeværelser til opholdsrum og pusserum.
9: Det, vi skal til at bygge forsvaret op igen, og vi skal bruge mange værnepligtige. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at nogle af dem de bliver her længere end værnepligten. Så gode rammer, det er et godt sted at starte for at få en god oplevelse.
1: Og der bliver sat pavilloner op 20 steder rundt om i landet. Et kig på vejret, enkelte byer og lidt sol. Vi får let til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling. Og mange steder kan der komme kraftige vindstød. Mellem 15 og 19 grader.
10: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

Rigmor, se solen skinner. Og dermed, velkommen til programmet. Det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme, og du elsker det.

0: dværgshimbler, sour cream and onion.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik på DR, hvor der stadigvæk er en duft af ferie. Det gør også, at der i det her program er tid til at kigge lidt tilbage på nogle af de forskellige øjeblikke, der har været i det her program. Nogle af de forskellige interviews, som der har været blandt andet med bandet Farveblind. Der er også interview med bandet Users og meget, meget mere. Men derudover er der altså også kommentarer fra dig, der lytter med. Og netop Claus Hempler og det her Sour Cream and Onion, eller måske nærmere albumet Ordens Duks i Ingemandsland, er et af de album, som er blevet væsentligt voldsomt kommenteret på nogle af de forskellige tråde, som der er på P6 sociale medier, hvor jeg netop har spurgt, hvad er det bedste dansk musik indtil videre i 2026, som du har hørt. Du har mulighed for at komme med mange bud i løbet af den her udsendelse og de næste uger i det hele taget, fordi vi fortsætter den her lille statusopgørelse med 2026 indtil videre i de næste par uger også i det her program, som hedder Toner, hvor vi altså også kommer forbi rigtig mange andre ting, men blandt andet også et band, som vi spiller pænt meget, men det er også fordi, at de netop i år har lavet en fænomenal plade. Det her, det er det band fra Aarhus, som bærer Aarhus stolt i hjertet. De hedder Sao Paulo, og nummeret, det er I er med.

Det er jo en klassiker. Man kan ikke komme udenom den, kan man det? Det her, det var Lars H.G. og nummeret Natsværmer. Natsværmer. Som nævnt, så kører vi lidt statusopgørelse i løbet af 2026, den gode danske musik indtil videre, og du er meget velkommen til at komme afsted med din holdning til det. En af de sange, en af de plader, en af de bands, som har lavet noget af det absolut stærkeste i løbet af 2026 indtil videre, er dansk musik. Du er meget, meget velkommen til at kommentere her. Du kan skrive på en sms ved at skrive P6 efter et mellemrum. Din besked og dit navn. Send sms'en til 1212. Du skriver P6 toner. Din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212. Eller hvis du lytter med i det her lyd, så er du meget velkommen til naturligvis også at trykke skriv ind, så lander den besked direkte i min indbakke. Men du kan også kommentere, hvis du har nogle sociale medier som Facebook eller Instagram, kan du kommentere på nogle af de tråde, som er der. Fordi der har vi nemlig også lagt noget op, og der er masser, der har kommenteret i løbet af det sidste stykke tid. Brian skriver, kajak, hele EP'en er fænomenal. Ice Age-pladen skriver Rasmus. Troel skriver, kom vi løber. Det er altså en god plade. Vender rigtigt om natten. Rasmus, en anden Rasmus skriver, Møl, Speedslot, Strygnos og Undergang. Der er vi helt klart over i den hårde del af spektret. Og Seizing Blackwater skriver Christian Koksberg Nyeng. Vi har lige udgivet et nyt nummer til Rockfolket. Ved du hvad, Christian? Jeg noterer mig lige det, fordi jeg har sådan en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor blog, hvor jeg får mulighed for at skrive alle mulige gode tip ned. Bettina skriver sig Paolo, som vi jo allerede har hørt. We Are One og I Ærmet bliver spillet konstant, men fra den nye plade er Paraplyer og Ligesom et barn samt Teleport mine favoritter. Og Frederik skriver også i forhold til det her med Sao Paulo, at Ex Europa, det er altså et fænomenalt album. Så er der også Split og Ice Age, Eros for You. Og Niklas skriver Sao Paulo og Kalaset. Det har jo altid været fedt, men dog har jeg mest optur over Bench, som noget af det vildeste, jeg har oplevet live. Og Bench er også et af de navne, som P6 tidligere har sat fokus på. Men så er der også Jan, der skriver om nok faktisk Katinka, skarpt efter fuld af søn, Sulaima Bisse, Sao Paulo, Barcelona Blæst, Apaka, Minds of 99 og mange, mange andre. Vi er jo i en guldalder i dansk popmusik. Og ved du hvad, det har du fuldstændig ret i. Det her, det er Katinka K-plade.

kogeplade med Katinka. I løbet af foråret, der er der også kommet mange andre plader, som ikke har så meget med popmusik at gøre, men den danske punkscene, synes jeg i hvert fald, står meget, meget stærkt, har gjort de senere år, og der er kommet glimrende album i løbet af i år. Også der er flere, der naturligvis kommenterer på Ice Age, som nogle af de her, hvad kan man sige, fanebærer for den danske punk, som virkelig fik den danske punk tilbage på radiobølgerne rundt omkring. Men et andet band, som jeg også er svært begejstret for, det er det band, som jeg har talt med i løbet af foråret, to medlemmer fra det band, som hedder Users.

0: Altså, det her nummer, det har bare revet mig rundt gang på gang på gang, siden første gang, jeg hørte det. Det er Users, og det er nummer, der hedder For You. Og med mig, der har jeg nu Sean og Sune fra Users, og hej med jer.
1: Hej.
0: Det her nummer, det er faktisk ikke med på den plade, som udkom 1. maj, men jeg spiller det nu alligevel, fordi at det er et af de mange fede numre med jer, og det er også noget af det, som ligesom har været med til at have en forhistorie omkring mit forhold til jer, fordi jeg har været så heldig at følge lidt med på sidelinjen, siden I ligesom startede for, i hvert fald med at udsende musik for halvandet år siden, cirka, deromkring. Men kan I ikke lige prøve at sætte mig lidt ind i, hvem er Users egentlig?
2: Hvem er Users? Vi kommer jo egentlig fra meget, meget, meget forskellige steder og har fundet et samlingspunkt gennem musikken. Vi kommer fra samme højskole, men er forskellige semestre, så der har været lidt overlap. Og så er vi egentlig, jeg kender for eksempel kun Sune og Esbjørn gennem at have været i et tungt øvelokale, så meget af vores relation og venskab er bygget op omkring lyd og frustration og det, vi gerne vil sige. Det er ligesom samlingspunkt på den.
3: Ja, vi er ligesom bare fire folk, der ikke var venner, før vi startede bandet, og vi tror bare, at vi havde lidt en fælles vision om at skabe noget musik, der havde noget at sige, og var udfordrende, både musikalsk, men også budskabsmæssigt.
0: Og i forhold til det der med budskabsmæssigt, det skal vi nok komme tilbage til lidt senere, men jeg tænker også rent musikalsk, altså I har en meget, meget rå, punket, totalt kompromisløs stil i den måde, I laver musikken på, synes jeg, som jeg virkelig også godt kan lide, og det er blandt andet derfor, at jeg ligesom har hægtet mig på jer, og ligesom har mine øjne og ører rettet mod jer. Men kommer I også alle sammen fra et punkmiljø, eller hvor er vi egentlig henne?
2: Jeg tror, det er meget, meget, meget forskelligt. Jeg personligt er vokset op med min far, han er englænder, så jeg er vokset op med hele den der bølge af engelsk 70'er punk, er ligesom fra barndomshjemmet, så jeg har det ligesom ind med modersmælken. Men jeg ved, der er nogle af andre, der...
3: Ja, altså, vi kommer alle sammen fra meget... Altså Oscar og Esbjørn, de spillede sammen i sådan et singer-songwriter-projekt, som var lidt sådan... Det var faktisk sådan, Sean mødte Esbjørn, fordi han så det her singer-songwriter-projekt, hvor de spillede, og så var han sådan, hey, lad os starte et band, og Esbjørn har også spillet masser af jazz før, og sådan noget, så jeg tror egentlig ikke, vi kan sige, at vi sådan kommer fra punkmiljøet. Men jeg har altid lyttet virkelig meget til punk som unge og som teenager, men det er altid noget, jeg har haft alene før bandet, tror jeg.
0: Men hvad er det så for en musikscene, som I er havnet i nu i forhold til punkmiljøet, som jeg går ud fra, er noget af der, hvor I slår jeres daglige folder?
2: Det er sjovt, ikke? Det er sjovt, det der med den scene, altså den danske scene, for vi er jo ikke et hardcore-band, skudt til The Korte Kæt og Syl og hele den scene, der rykker der. Der er vi ikke helt hårde nok i lyden, og vi er heller ikke et ungdomshuset band, så vi har skulle ligesom finde sådan en mærkelig mellemvej af det der lidt mere postpunket, så de folk, vi omgås, er jo måske mere i den bløde side, sådan noget som en Inkra eller Bench, og er mange af dem, vi ligesom går op og ned af mere scenemæssigt, trods alt, vi er måske lidt hårde i vores udtryk.
3: Vi har i hvert fald fået mange sådan venner, og det er fedt at bare blive venner med alle de forskellige bands og sådan, og have dem at spare med og sådan noget i København og andre steder i landet.
0: Og nu er I hvert fald landet den 1. maj, der landede albumet Welcome to Civilization. Vi skal høre lidt omkring budskaberne på pladen, og også måske lidt aktivisme, og hvordan man måske kommer til at være en brik i at kunne ændre en del af verden. I hvert fald så er det her åbningsnummeret fra Welcome to Civilization, det her er Users, og nummeret, som hedder Gentrification.

0: Det er sådan her, at albumet Welcome to Civilization åbner fuldstændig med bål og brand. Det er Gentrification med Users, og jeg har stadigvæk Sean og Sune med fra Users. Hvad er det for et åbningsnummer, vi egentlig har gang i her? Fordi vi ligger virkelig hårdt for land.
1: Og der er smadret på.
0: Ja.
2: Altså, jeg kan huske, vi har i hvert fald snakket meget om, om sådan rækkefølgen af sangene. Altså, det er sådan noget, vi meget typisk også sidder og kommer op og skændes over, hvilken setlist man skal spille. Og det var sådan lidt det samme med albumet. Og vi synes, at den gav ligesom en god start med at bare starte altså lige på og hårdt og blive råbt ind i hovedet. Og det gav god mening,
0: synes jeg. Og nu har I været inde på lidt tidligere i snakken, at der er altså også en række budskaber selvfølgelig på den her plade, og den udkom den 1. maj. Der er også et nummer på, der hedder Working Ants, og der er i det hele taget meget omkring, og der er også et nummer, der hedder Wake Up. Der er meget omkring, hvordan at samfundet egentlig er sat sammen, sådan som jeg hører det i hvert fald. Og der er også, når jeg har oplevet jer på scenerne, en del aktivisme involveret i deres måde at have jeres udtryk på. Hvad er det egentlig er noget, som skal fortælle os?
1: Jeg tror, det stammer fra en generel frustration. Jeg tror også, mange, mange unge mennesker har. Altså gentrification for eksempel, det handler jo egentlig bare om ikke at kunne finde bolig, eller ikke at kunne betale husleje. Og man ser jo på verdensplan nu, at middelklassen er døende, og alle penge bliver suget ind til the top 1%. Og det er godt nok tegnet på et kæmpe finansielt kollaps. Altså, jeg tror, det er de færreste i vores generation, der får lov til at eje. Og det har kæmpe konsekvenser. Jeg tror, det var noget, der ligesom reflekterede ud gennem musikken og samtaler, at vi snakkede om det. Og noget så simpelt som at sige, I used to know the cheapest place for a pint in this town. Altså, selv fadlene er blevet dyre, ikke? Det ved det alle mine mennesker. De er blevet dyrere og mindre, og man kan ikke betale mad og husleje, eller man har en højere indkomst, så jeg tror, det er meget, meget en stor frustration, der fylder i mange unge menneskers liv. Så jeg tror, det er meget den der, også en god idé lige at skabe ud med, fuck, vi er bare frustrerede over vores egen situation, og så kan man ligesom dykke mere ind på verdensplan om, hvad der foregår, når man lige har fået alt ud af egen næste tip væk.
2: Det er i hvert fald ikke svært at tabe ind i den vrede, vi udtrykker, synes jeg.
0: Jamen, det giver jo også godt meget, meget godt mening ved at på en eller anden måde kunne være et talerør for en generation. Men en ting er, at I som mennesker igennem jeres musik kan få afladet for noget af den her vrede og frustration, som I også er inde på. Og det er jo meget naturligt for mange musikere i det hele taget, at følelserne ligesom bliver lagt ind i tekster og i instrumenterne. Men er der også et mål med at gøre verden til et bedre sted i jeres øjne?
1: Det tror jeg da. Jeg tror, at hvis man kan skabe et samlingspunkt som mennesker. Altså, jeg kan sgu ikke gå ind og ændre noget som helst ene mand i et samfund, men det kan jeg jo ligesom, hvis jeg skaber en flok, og vi skaber et fællesskab, og altså, few community and solidarity, you can be that change you want to see, og jeg tror, det er det, vi ligesom prøver at drømme os hen imod, ikke?
2: Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sådan påstå, at vi sådan direkte kommer ind og har en indflydelse på, hvad de siger i Folketinget eller noget som helst. Men jeg tror lidt, at jeg føler, at jeg håber i hvert fald på at kunne inspirere flere folk til ligesom at bruge deres virke og deres arbejde og deres kunst til at trække verden i en bedre retning. Altså så det, vi ligesom så er gode til, det er ligesom at spille musik, og så kan vi ligesom finde en dybere mening ved at lave noget, der kan trække verden i en bedre retning, og det håber jeg, at ligesom, at selv hvis du er møbelsnikker, eller hvis du eller sådan noget helt andet, at du ligesom også kan blive inspireret til, hvordan kan jeg gøre det her på en bæredygtig og den mest etiske måde. Og så håber jeg også bare, at vi ligesom er med til at starte nogle samtaler, sådan, når vi for eksempel ser vores koncerter, har 1 minut stillhed for Palæstina, og så folk ligesom bagefter kan måske være sådan, wow, det var virkelig rørende, eller nogen, der siger, at ej, det var lidt irriterende, og så er der andre, der siger, nej, hvad mener du? Og sådan, bare være med til at starte en dialog, og så, du ved, spreder ringene i vandet på en eller anden måde.
1: Mm. Every revolution needs a fucking good soundtrack, og det er også lidt en ambition, i hvert fald for min udkommende, ikke? Men det er vel bare at inspirere folk til ligesom at tage debatten og gå og udfolde sig gennem sin egen kunst, og der er jeg meget enig med dig, Sune.
0: Hele albumet hedder Welcome to Civilization, Og her, der skal vi netop høre titelnummeret. Jeg tænker meget af det, som I er inde på nu her, det faktisk er indrammet i lige præcis titelnummeret. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det vil jeg også. Det vil jeg også.
1: Ja, jo.
0: Ja. Sune og Sean fra Users, tusind tak for at være med i udsendelsen. Tillykke med pladen, som altså har været ude siden 1. maj. Den hedder Welcome to Civilization.
1: Tusind tak.

fra det, som måske af mange bliver betegnet som den svære toer, men fra albumet 2 eller 20 med I Got You On Tape, afslutningsnummeret fra det album, og måske nok et af deres absolut største numre, naturligvis med sangeren Jacob Bellens i front. Nummeret her, det var Summer Salt. Og nu når vi taler sommer, så er vi altså også i en periode, hvor vi kigger lidt tilbage på 2026, året indtil videre, af nogle af de store oplevelser, som der har været fra den danske musikscene, noget af den bedste danske musik, som du har hørt indtil videre i år. Og som tidligere nævnt, så er du meget, meget velkommen til naturligvis at byde ind, og det gør du enten ved at skrive en besked på en sms, skriv P6 toner, og så send din besked, dit navn, send sms'en afsted til 1212, eller hvis du lytter med i DR Lyd, så brug endelig det, hvor der står skriv ind, så kommer den besked direkte ind i min indbakke, men du må også gerne lige huske at skrive dit navn der, naturligvis, i den besked. Og der er kommet rigtig, rigtig mange fine, blandt andet også på vores sociale medier. Der er blandt andet Jakob, som skriver Krøyer Towering Iron, og Krøyer er Ditte Krøyer fra det band, som hedder Volvatarius, som er i den virkelig rå metalscene, som jeg har haft fornøjelsen af at opleve en del gange efterhånden, og fænomenalt. Så er der også Thorsten, som skriver Uffe Lorentzen, Glemte Spor. Der er rigtig mange, der faktisk kommenterer på Uffe Lorentzens plade, som hedder Glemte Spor, som vi også har haft med at gøre her, naturligvis, i programmet i løbet af foråret. Og Katrine skriver også bare i forhold til Thorstens kommentar om Uffe Lorentzens Glemte Sporplade, at det er en fantastisk LP, og jeg kan virkelig godt lide, at ordet LP, altså long player, bliver brugt, og det gør det heldigvis flere og flere gange, fordi vinylen er, som du naturligvis også ved, relativt meget tilbage. Og så er der også flere, som kommenterer på ham her, som netop har udsendt den her single, det er Bisse.

Bisse og nummeret Dansker. Lidt senere i denne udsendelse kan du blandt andet høre om Adam, som har lavet en rock- og elektronisk symfoni, men allerførst lidt toner her fra

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Spanien og Frankrig kæmper de stadig med at få styr på de store naturbrande, der hærger der. I Frankrig er 220.000 mennesker evakueret i området Gironde. Og i Spanien har særligt Avila-provinsen, der ligger små 100 km vest for Madrid, været hårdt ramt. Og ifølge den spanske indenrigsminister, så vil arbejdet med at få kontrol med brandene være helt afgørende i dag og i morgen. For på onsdag ændrer vejret sig til ugunst for brandfolkene. Men han er optimistisk. Vi er fortrøstningsfulde. Vi har næsten 3.000 brandfolk på sagen, der arbejder på land, til vands og i luften, siger den spanske indenrigsminister Fernando Grande Malasca. Chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn. Du er uddannet brandmand og indsatsleder. Hvad er det med vejret, der gør, at det skal gå så hurtigt lige nu i Spanien?
2: Jamen det er, som han siger, lige nu der er vejrforholdene mere gunstige, fordi det ikke er så varmt. Og det vil sige, at luftfugtighed og så videre, den er højere, og det vil sige, at branden den dæmper sig en lille smule, og så har man mulighed for at indsætte bedre på branden, end frem på onsdag, hvor varmen den så kommer igen, hvor luftfugtigheden bliver lavere, og så kan branden også sprede sig hurtigere.
1: Hvor stor en opgave er det at få sådan nogle brande under kontrol?
2: Jamen, det er svært, og som det ser ud nu her, hvor der har været tørke i længere tid, hvor der har været varmt, så tør branden eller jorden også ud i dybden, og det gør det ekstra svært at slukke, fordi så begynder branden at krybe nedad, og det kræver lidt ekstra ressourcer at få slukket det.
1: Og hvad er det med ilden, der kan gå under jorden?
2: Jamen, når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden, og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser brændende, de vil komme, og så skabe en spredning på den måde.
1: Tak skal du have, Kent Balhorn. Den seneste melding fra branden i Gironde i Frankrig er, at situationen nu er stabil, men ikke under fuld kontrol endnu.

0: Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det, fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin og også tidligere dømt. Og det får mange til at spørge, hvorfor han var på fri fod. Men det er for tidligt at drage politiske konsekvenser, sagde den tyske kansler Friedrich Merz på et pressemøde i eftermiddag.
1: Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben.
0: Men en ting er helt klart. Vi kan ikke nøjes med udtalelser. Vi er nødt til at reagere klogt og bestemt, lød det fra Merz. Også blandt de berlinere, vi har talt med, undrer mange sig over, hvorfor den formodede gerningsmand var på fri fod.
2: They ought have taken him into prison.
0: De burde have sat ham i fængsel, men de slap ham fri, og det var en fejl, siger Sabine.
3: On the one hand, shocking, on the other hand, it seems like...
0: Og Jonathan her siger, at det både er rystende, og det er et problem, som han ikke mener, at politikerne tager seriøst. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Selvom Tour de France er slut, så er cykelsommeren overhovedet ikke slut. På onsdag begynder cykelløbet PostNord Danmark rundt. Og det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner. Den belgiske rytter Wout van Aert har i dag bekræftet, at han er med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etappeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
0: Wout van Aert har blandt andet 10 etappesejre i Tour de France på CV'et, og så vandt han faktisk også PostNord Danmark rundt i 2018. Og udover at kunne nyde det flade danske landskab, så kan Wout van Aert se frem til at hilse på sin holdkammerat Jonas Vingegaard, der måtte forlade Tour de France efter et styrt og et brækket kraveben. Vingegaard er nemlig med ved startceremonien i sin hjemby, Glyngøre, inden anden etape begynder. Enkelte byer, lidt sol, lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne op til hård vind eller cooling og fra 15 til 19 grader. Pernille Stisdal havde udvalgt nyhederne i denne radioavis.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
1: Det er altså et stærkt nummer. Mørket falder ind. Barcelona og Caroline Funder. Og dermed rigtig hjertelig velkommen tilbage til programmet for om og med den danske musik, hvor vi altså også kigger lidt tilbage på løbet af året i år i den her time. Det kan du blandt andet stifte bekendtskab med The Adam. Han hedder egentlig Adam Olsson og er musiker og har lavet en rock- og elektronisk symfoni, som er ret imponerende. Vi dykker ned i, hvordan det her arbejde egentlig er foregået, fordi han har nemlig også en virkelig legendarisk international helt med, som hedder Kramer, og som har været med i bandet MC5, punkens gudfædre. Det bliver nærmest, når vi taler punkmusik, ikke større. Hvordan er hele det her samarbejde med Kramer, som ikke er blandt os længere, egentlig er opstået? Det kommer vi ind på lidt senere i snakken med Adam Olsson. Vi er dem, når vi fortæller lidt omkring den her symfoni, han har lavet. Derudover kan du også høre lidt omkring det band, som i hvert fald har blandt andet ud over Users, som du hørte i sidste time, også sparket benene væk under mig, nemlig det elektroniske ensemble, som hedder Farveblind. Og nu kalder jeg det her ensemble, det er egentlig en trio. Du får hele historien lidt senere. Allerførst, det er det E.G. og en af sommerens absolut største nummer, Big Mistake.

Du lytter til Toner. Normalt har vi bare dansk musik på programmet, som om det ikke er nok. Men vi bryder lige rammerne en lille bit smule, fordi vi skal lige lytte til nogle virkelig legendariske toner, som lyder sådan her.

0: For nogen er det her band endnu vigtigere end Iggy Pop and the Stooges, for den sags skyld. Virkelig et legendarisk punkorkester, MC5. Med mig har jeg nu en fyr, som hedder Adam Olsson. Velkommen, Adam. Du laver også musik under navnet The Adam.
1: Ja, tak for det.
0: Og du er ikke en del af MC5, men du har et kæmpe forhold til den gennemgående figur, og virkelig også en legende, ham som hedder Wayne Kramer.
1: Ja, det har jeg.
0: Og Wayne Kramer er rent faktisk også involveret i noget af det musik, som vi kommer til at høre fra nu. Som er et helt særligt projekt. Simpelthen en symfoni, som du har kastet dig ud i at lave. Det er udkommet på en EP, der er 4 satser, som det hedder. Og det her clash med symfoni og klassisk musikudtryk, og så mit kendskab til dig, det er altså ret interessant, fordi jeg kender dig nemlig som en fyr, som spiller guitar, rockmusik mest af alt, The Good, The Bad. Og mange andre projekter har jeg oplevet dig på scenerne rundt omkring i landet som rockgitarristen. Men her har du simpelthen kastet dig ud i en symfoni. Hvad er det her, det går ud på, Adam?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo mest beskæftiget mig med rockmusik, fordi jeg synes, det har været den genre, der har sagt mig mest, og den, jeg bedst har kunne identificere mig med. Men jeg har jo også haft en større og større trang til at gøre noget andet og blive inspireret af andre ting og sådan. Og jo ældre jeg er blevet, har jeg også sådan prøvet at lukke lidt andre musikgenre ind, som for eksempel elektronisk og klassisk musik og sådan nogle ting, som har inspireret mig til at lave en, som jeg kalder en elektronisk symfoni. Og så er det jo ikke, fordi det er rent elektronisk, altså man kan ikke helt pille rocken ud af det, jeg gør, men jeg har prøvet at gøre det så elektronisk, som jeg overhovedet kan gøre med som mig som rockmand, ikke?
0: Ja. Har det været svært?
1: Ja, det har været svært. Nogle gange er der gået autopilot i den, og så har man bare puttet Bechner over det hele, og så har jeg lige taget et skridt tilbage og tænkt, nej, væk med Bechnerne. Det skal være en eller anden elektronisk ting, der kommer ind her i stedet for. Så jeg har hele tiden skulle holde mig lidt selv i ørerne, for at det ikke bare bliver rock. Fordi det er i hvert fald missionen med det her, at det ikke skal være bare rock, men det skal være lige så meget alt muligt andre genre.

0: på den her EP, som hedder Symphony No. 1 in A Major, er der altså fire satser. De hedder altså Movement 1, 2, 3, 4. Altså, hvordan er ideen kommet til, at det skulle være sådan en symfoni i klassisk forstand, og ikke bare prøve at lave noget andet, eller kalde det noget andet? Hvordan kan det være, at der er den der kobling til det klassiske?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg begyndte at skrive det her musik, og vidste ikke helt, hvad det skulle ende med. Ja, det var bare noget, jeg begyndte med, og så var det sådan en lang bevægelse, som bare blev til noget undervejs. Og så tænkte jeg, okay, det må pakkes ind i en eller anden form for koncept eller noget, som man kan forklare. Mm. Og så tænkte jeg, symfoni, det passer meget godt, fordi en symfoni er egentlig fire satser. Og det passer med, at jeg havde skrevet de her fire stykker, jeg har sat sammen. Så tænkte jeg, okay, så er det en symfoni, jeg har skrevet. Og så er det det.
0: Og hvad er det, de forskellige symfonier går ud på? Hvad er det, du gerne vil fortælle?

Der er en masse forskellige ting i musikken, energi og ting og sager, men så den stemme, der gennemgår, altså det er jo instrumental musik, kan man sige, men Wayne Kramer vil man kunne høre sige forskellige ting igennem hele symfonien. Og det kan tolkes politisk, det kan også tolkes mere filosofisk. Man kan tolke det som en kritik, for eksempel af det amerikanske samfund, og som noget, han var meget engageret i at prøve at forbedre på mange forskellige måder.

0: lytter til toner. Vi har altså sat ørerne i Symphony No. 1 in A Major, og det her, det er Movement 1, altså første sats af den her symfoni, som er ude, og er lavet af The Atom, og jeg har stadigvæk The Atom, Adam Rosen med i programmet. Adam, der er altså også en fyr med, som vi har omtalt, du har også omtalt det tidligere, nemlig Wayne Kramer. For rigtig mange, der dyrker rockmusik og godt kan lide rockmusikken og punkmusikkens historie, så tror jeg, at Wayne Kramer er en legende for rigtig, rigtig mange. I hvert fald et navn, som man har stødt på. En stor del af MC5 og en stor del af punkmiljøet i det hele taget i den amerikanske ende af skalaen. Og du mødte Wayne Kramer en gang for 15 år siden i forbindelse med dit andet band, som hedder The Good, The Bad.
1: Vi var jo første gang på med The Good, The Bad på South by Southwest i Austin, Texas, for at spille på den branchefestival, der var nu der i 2012. Nej, i 2010 var det. Og der havde vi jo så 8 gigs på 5 dage eller sådan noget. Og der havde vores manager så opsnappet, at Wayne Kramer, han ville være til stede på et helt andet venue, hvor vi ikke spillede. Og så jeg ved ikke, hvad han gjorde, men han fik os ned, så vi kunne spille 10 minutter, mens Wayne var i lokalet.
0: Okay.
1: Fordi vores manager vidste, hvis Wayne ser The Good, The Bad, så vil han være fan. Og vi spillede, og Wayne blev forelsket pladask. Så det endte med, at 2 år efter spillede vi sammen med Wayne Kramer på South by Southwest, og vi spillede nogle koncerter i London. Så på den måde kender vi Wayne Kramer.
0: Og hvordan tager man egentlig kontakt til sådan en fyr? Altså, hvordan, da du mødte ham første gang, jeg har haft fornøjelsen af at hilse på ham før og efter en koncert, som jeg skulle præsentere på Northside Festival for nogle år siden. Meget, meget ydmyg fyr. Smilende og bare virker til at være glad og lykkelig for at få lov til at spille musik i det hele taget. Så hvordan var dit møde med Wayne Kramer egentlig?
1: Jamen, det er helt samme oplevelse, at han var en meget taknemmelig musiker og virkelig sådan prøvede at finde alle lyspunkter i stedet for det modsatte. Han har jo sat gang i utrolig mange velgørenheds ting, som kom ind og give fanger i fængslerne i Californien musikinstrumenter, så de kan ligesom have et andet sprog og altså hjælpe der, hvor man kan. Ja. Så han har sat utrolig mange virkelig gode ting i gang. Så det er jo også min oplevelse af ham. Og da jeg havde fået en mulighed for at komme til Los Angeles for 2 år tilbage, og så skrev jeg jo så til ham og spurgte, om han ville være med på denne her ting, jeg var i gang med. Så skrev han, ja, det vil jeg da gerne. Og så havde vi jo en dag sammen i hans studie, og det var jo, han var jo bare en nysgerrig og entusiastisk lige til det sidste mand.
0: Ja, fordi han er ikke blandt os længere. Han tog videre for et stykke tid siden, så dejligt at høre for det første den her forbilledlige energi, som han har haft og bidraget med rigtig mange ting. Også velgørenhed til musikverdenen naturligvis, men også en masse ting til den her den her udgivelse, Symphony No. 1 in A Major, som du altså har lavet. Som du selv siger, du mødtes med ham i hans studie i Los Angeles.
1: Ja.
0: Og så fik I lavet en masse ting. Hvordan fungerede det sådan? Var det noget, hvor han spillede ind over noget musik, der var færdigkomponeret, eller fik du ligesom nogle brudstykker med af noget af det, som han lavede og sagde og på den måde indspillede?
1: Ja, altså jeg havde jo en masse skitser, jeg har arbejdet på, og så spurgte jeg, om han kunne spille der og der, og så gjorde han jo bare det. Og så har jeg jo brugt brudstykker, og så lavede jeg også et langt interview med ham på 1½ time, fordi at jeg også laver nogle podcasts indimellem. Og så tænkte jeg, altså så 2 måneder efter jeg havde gjort det her, der døde han jo. Så tænkte jeg, okay, jeg må også få nogle ord med fra ham, og jeg synes, det passede utrolig godt ind i de her den her symfoni, at få hans stemme ind. Så det var meget naturligt for mig at bruge det der lange interview, jeg lavede med ham, og få det også ind i der.
0: Og hele resultatet kan man altså høre på Symphony No. 1 in A Major med V. Adam. Og Det har været dejligt at høre omkring noget af arbejdet omkring den her plade og dine visioner med det i det hele taget. Så tak for snakken, og held og lykke med det hele.
1: Jamen tusind tak, og tusind tak, fordi jeg måtte være med, Karsten.
0: Altid.
1: Okay.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Sangeren fra Wayne Stains Go Machine, Nikolaj Vonsild. Fra ingenting til noget. Det er altså også et flot singleudspil, som udkom lidt tidligere i 2026. Og det er netop det år, vi stille og roligt kigger tilbage på, indtil videre i hvert fald, hvad den musik, der har imponeret dig i løbet af 2026, er den danske musik vel at mærke. Der er også flere, som kommenterer på det band, der hedder Farveblind, en elektronisk trio, som i løbet af 2026 foråret her udsendte et album, som virkelig er voldsomt, og det er voldsomt fedt. Det er også hårdt. Vi er også over i den elektropunkede verden, kan man vist roligt sige, men også en masse forskellige hilsner til især 90'ernes meget powerful elektroniske britiske scene. Det her, det er en snak, som jeg har haft med en af fyrene fra bandet Farveblind, og vi starter med det nummer, som hedder Things.

0: Things med farveblind, og fra farveblind vil jeg bare gerne sige hej Magnus.
1: Hej Carsten.
0: Hvor har du været?
1: Det er jo et stort spørgsmål, ikke? Altså, jeg har lige været ude at tisse.
0: Ja, godt.
1: Og i weekenden var jeg til knallertfest ude i Nordvest. Og i løbet af de sidste mange år har jeg egentlig måske mest bare siddet i et studie sammen med to af mine gode venner.
0: Ja, fordi før corona, der så jeg jer på en masse forskellige scener til en masse forskellige koncerter. Efter corona, lige umiddelbart efter, der hørte jeg en masse af jeres musik, fordi at der var masser af hype. Og lige pludselig, for 4 år siden eller et eller andet, så kom der ikke en dyt mere fra Farveblind. Og jeg blev faktisk fuldstændig overrasket over, at I udsender en plade nu her på fredag, som vi selvfølgelig skal høre meget mere fra og tale meget mere om. Men Magnus, hvad er der sket i de her år? Hvordan kan det være, at der har været så stille omkring jer?
1: Jeg tror, der er mange ting, der spiller ind. Ikke? Altså, jeg tror, først og fremmest, så havde vi jo lidt... Vi har haft et langt run, ikke? Altså, vi har jo virkelig spillet sammen i lang tid.
0: Ja.
1: Og spillet, altså, så mange koncerter. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange der er lidt længere. Jeg tror, vi sådan altererer lidt mellem at sige 150 eller 200 eller whatever. Og det gjorde vi rigtig meget, fordi vi synes, at hele det der med at stå på scenen var det absolut fedeste medie for os, og det medie, vi måske også fandt nemmest eller mest lige til-agtigt. Og så kommer corona og lukker helt ned for det, og vi er lidt sådan, gud, hvordan gør man så lige? Og vi er måske ikke så gode til at omsætte til at blive sådan et digitalt band på en eller anden måde. Så jeg tror bare, vi beslutter os bare for, at nu skal vi bare lave en masse musik i stedet for. Så udgiver vi en EP, der er i 22, og det første EP, vi udgiver selv, uden at den er på et pladeselskab. Jeg tror, det er lidt svært lige at finde ud af, hvordan gør man det? Altså, hvordan løber man sådan nogle ting i gang, når man bare er 3 drenge, som også arbejder fuldtid ved siden af, og som på en eller anden måde skal få det hele til ligesom at mødes?
0: Så det vil sige, at I også har brugt noget tid på det, ligesom at skulle finde ud af, hvordan agerer I egentlig i et længere stykke tid i studiet? Fordi noget af det, som jeg netop synes har været fedest ved Farveblind, når jeg ligesom har oplevet jer, det er netop den der fuldstændig vanvittige energi, der er fra jer på scenen. Der er ydmyghed, der er nervøsitet, men der er også en eller anden form for, hvad skal man sige, altså uimponerethed over jer.
1: Ja. det kan jeg faktisk godt følge dig.
0: Og det er jo et udtryk, man ligesom har, og hvis hele ens musikkarriere eller udtryk ligesom er bundet op på det, så kan jeg godt forstå, at der måske lige skal bruges noget tid på at gentænke situationen i det tilfælde, man ikke kan komme til at bruge det udtryk i forbindelse med noget pandemi og alt lukket ned, ikke?
1: Jo, fuldstændig. Fuldstændig, og så tror jeg også bare, der er sådan en... Måske var der gået lidt metaltræthed i den måde, vi ligesom gjorde tingene på. Fordi det netop var meget sådan, nu skal vi ud og spille, og vi skal bare skrive sange til, de skal ud og spille, så det ene og det andet. Og jeg tror, vi har meget snakket om det, som om, at da Anders ligesom kommer med i bandet, efter vi har spillet sammen i altså 5 år på det tidspunkt, så han har stadig været med i rigtig, rigtig mange år, så går vi lidt fra at være et liveorkester til at blive lidt mere et orkester, som også interesserer sig for en lille bitte smule for det, vi nogen refererer til som sangskrivning. Hvorfor os har det mest bare været sådan, hvordan kan vi eksplodere det her live? Så jeg tror det der med, at vi ligesom er gået fra, at nu var det bare en udladning til, at nu var det også rent faktisk noget, altså nu skulle vi finde ud af, hvordan fanden the journey could be the destination på en eller anden måde. Og altså med blandet succes, altså igen, det har stadig taget 4 år at skrive den her plade, ikke?
0: Ja, men altså det er absolut ventetiden værd, og nu er du lidt inde på nogle af medlemmerne i bandet. Det startede med at være Jens og dig. Jens spiller trommer, og så dig på produktionen, kan man sige. Og så er Anders altså kommet til siden på bas, så nu er det jer tre. Men ja. I jakkesæt udsender albumet Micro Pleasures nu her på fredag. Derfra skal vi høre et af de mange fede numre. Det er det her, der hedder Parapraxis.

0: Altså, jeg synes, at det her nummer, det rykker helt vildt for, og ja, jeg er sgu lidt ked af, at jeg ikke har flere superlativer at sige om det, fordi jeg ved faktisk ikke rigtig helt præcis, hvilke ord, jeg skal putte på. Jeg synes bare, at det er mega fedt Parapraxis med Farveblind, og jeg er stadigvæk Magnus, en tredjedel af Farveblind med, og Magnus, noget af det, som jeg virkelig godt kan lide ved det her nummer, det er en næsten direkte hilsen til en 90'er-scene, som jeg er den generation, jeg oplevede den, ligesom da sådan nogle ting som Chemical Brothers, Prodigy yes. og Bentley Rhythm Ace og alle de der ting var nye, fede, friske navne, der kom væltende ind over Danmark fra England. Og der er så meget af den lyd netop på et nummer som det her, men egentlig også på rigtig meget af Micro Pleasures hele pladen, der altså er ude på fredag. Magnus, hvor har I hentet de her inspirationer fra?
1: Altså hjemmefra. Ja. Det må simpelthen nok være svaret. De andre er vokset meget op med lyden af Prodigy, og jeg ser ligesom, lige pludselig hører jeg Chemical Brothers første gang, og sådan, hvad fanden laver de? Mm. Altså, det er jo så sindssygt, det der med, at man får lov til at, lave altså sådan elektronisk rockmusik. Altså, ja. Det er jo i virkeligheden det, det er. Det er jo, alt føles håndspillet, men det er bare lavet af en eller anden nørd, der sidder og kigger ind i en computer, og jeg tror bare, der følger jeg mig bare enormt set lige pludselig. At sådan, nå, men det er ikke kun en øvelokale ting. Altså, det er også virkelig bare en... jeg sidder lige bagerst i en bus og kan have hele mit band med-agtigt. Altså, det er jo noget af det smukkeste på en eller anden måde.
0: Nogle af de andre er vokset op med sådan noget som Prodigy, men hvor kom du selv fra?
1: Jeg kommer meget fra, altså jeg kommer meget fra sådan noget DD og Kashmir og det har været sådan meget rebellerstrædet hjem på en eller anden måde med far der spiller musik og mor der lyttede meget til sådan Pink Floyd og sådan nogle ting. Mm-hmm. Men for mig har det meget været sådan en, altså min allerførste plade jeg købte, det var C21. Som er også tilbage i år. det har været en lidt anden vej ind, ikke? Altså, jeg tror sgu bare, jeg er sådan lidt en indie-pige. Jeg tror sgu altid, jeg vil blive, ja. Og blive ved med at være.
0: Og det er jo fedt, altså. Men det kan man i hvert fald ikke rigtig helt gennemskue, når det er, man oplever jer som trio på en scene.
1: Fordi
0: der er jo meget, meget inde i det udtryk, som man netop også får her på Micro Pleasures. Hvad har været det fedeste ved at lave den her plade?
1: Jeg tror, det er det der med, at vi har fået lov til at vokse med det, ikke? Altså sådan, en ting er ligesom, at vi jo altid har skrevet musik sammen længe, og vi også har altså haft alle de der fantastiske oplevelser, hvor vi har fået lov til at spille rundt omkring i verden, og helt skønt. Men det der med, at vi har fundet ind til kernen, og at sådan, for første gang i Farveblindland, er der ikke et spørgsmål om, hvordan spiller vi det her live, hvor det altid har været sådan et, hvordan får vi det her til at lyde, godt på pladen, den her live energi vi ligesom har. For første gang synes jeg, vi har fået vendt det rundt, så nu er der netop sådan en nu prøver vi lige at finde ud af, hvordan oversætter man de her sange til, når Jensen skal sidde bag et trommesæt, fordi det der lydudtryk, som vi har på pladen, vil vi lige pludselig gerne prøve at se, hvordan vi kan altså få i hænderne på publikum på en ny måde.
0: Mm-hmm. Og så har I altså også en hel del forskellige gæstevokalister på den her plade. Cirka, ja. Hvad er det, 80-85% af sangene er med?
1: Jeg tror, der er to sange, hvor der ikke er.
0: Ja. Og nu skal vi høre et nummer, som bliver gæstet af den fyr, som hedder Sean, som er sanger i bandet Users. Ja. Kan du fortælle lidt omkring, hvorfor I har valgt de her forskellige vokalister til at være på de her forskellige tracks?
1: Jamen altså... Det er jo lidt, der har altid været lidt den her med sådan, altså det er faktisk meget, meget tit, at folk de siger sådan, ej, du skal ikke have en forsanger. og det er altså virkelig ikke så lang tid siden, at vi har måttet overtale altså en promoter fra Tyskland til, at nej, hvis vi skal på tur i Tyskland, så har vi altså ikke nogen forsanger med, fordi det bliver simpelthen for dyrt for alle. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål om, at vi kan vælge at have hvilken som helst forsanger. Vi kan have mange forsanger. Og det der med, at vi kan blande vores udtryk med så mange forskellige andre artistprojekter, gør også, synes jeg, at pladen også er måske mere end et samlet værk, at det er sådan små postkort fra de sidste 4 år i Farveblindland. Altså, ja. Hvor vi kan få lov til at fortælle individuelle historier, i stedet for at fortælle den store samlede på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og det der med, at vi kan blive udfordret hver eneste gang, vi sætter os i studiet, at intet er givet på forhånd, det tror jeg bare, det er sgu, altså curse and a blessing. Det er bare virkelig, virkelig dejligt.
0: Ja. Fedt. Jeg kan godt lide det billede med de forskellige postkort fra Farveblindeland. Og hvis man altså tager din baggrund, som er Raballerstræde, og så noget af det, som de andre er kommet med fra 90'er raver-scenen, og så tilsætter ny, fuldstændig ufiltreret og benhamrende hård og rå københavnsk punk, så lyder det som på nummeret Salaryman, som altså er hentet fra Micro Pleasures-albumet, som er ude nu her på fredag med Farveblind fra Farveblind. Magnus, tusind tak for snakken, og tillykke med pladen.
1: Tusind tak, Carsten. Og tak for at ringe. Det var virkelig dejligt, at vi stadig kan snakke sammen efter så mange år.
0: Ja, og efter det, du gjorde sidst.
1: Men det siger jeg undskyld for en anden gang.
0: Ja, men det er fantastisk, altså.

Charlene of the Place, The Space Between. Du lytter til Toner. Tak for alle dine kommentarer. Vi samler op igen på det hele om lige præcis en uge, når der igen er Toner. Hver mandag direkte på 6 fra 16 til 18, eller når du vil naturligvis på DR Lyd. Og som altid slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Det er hentet fra et album, som udkom i 2019, som hedder Altid Sammen med Efterklang. Nummeret her, det er det, der hedder Uden Ansigt. Jeg hedder Carsten Holmen.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Fra midnat får tusinder af unge at vide, om de kommer ind på det studie, de har ønsket. Og mens de går nervøse rundt om sig selv, så har vi her i DR fået tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og de viser, at flere har søgt ind på de velfærdsuddannelser, som regeringen så gerne vil have flere ind på. Fordi der for eksempel mangler lærere og sygeplejersker. En af dem, der har valgt lærervejen, det er 22-årige Frida Skov Mogensen. Hun arbejdede som lærervikar. Og det gav hende blod på tanden.
2: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig. Det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og har jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Samlet set vil 2% flere være sygeplejerske, pædagog, folkeskolelærer eller socialrådgiver sammenlignet med sidste år. Det lyder måske ikke af så meget, men der er tale om positive tal, siger Nomi Katz Nielsen, centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
3: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrændene. Det siger den franske indenrigsminister Laurent Nunez.
4: Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il est pas fixé cet incendie. J'y reviendrai.
1: Branden er stabiliseret, men den er ikke under kontrol. Brandene, som vi oplever nu, er et hidtil fuldstændig uset fænomen i Gironde, siger han, efter et krisemøde med den franske regering i dag om netop brandene. Og fordi brandene er så omfattende, så bliver de uddannede brandfolk sat til at slukke brande mange forskellige steder. I landsbyen Le Porche, der hjælper de lokale med til at holde branden i ave. En af byens beboere føler sig lidt ladt i stikken. Problemet er, at der ikke er mange brandmænd tilbage her, fordi de bliver indsat andre steder. Så vi slukker selv branden, men når man gør status, så er det os, der er blevet ramt hårdest, siger hun. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i Gironde. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi det har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig. Det siger chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Kent Balhorn.
5: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende

0: den laget ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under behætte jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Angrebet på Berlin Pride i lørdags vækker undren og også forargelse i Tyskland. En mand kørte ind i en menneskemængde og dræbte en kvinde og sårede 29. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø, og at han også tidligere var dømt. Det får politikere, sikkerhedsfolk og berlinere til at spørge, hvordan han så kunne være på fri fod. Den tyske kansler Friedrich Merz sagde i dag, at sagen skal undersøges nærmere, men hele forløbet har gjort mange i Berlin vrede, fortæller vores reporter i Berlin, Joshua Hollingdal.
2: De er meget harme, de reagerer med raseri på det her, og de er fuldstændig uforstående overfor, hvordan en person, som var en kendt islamist, en person, der havde forsøgt at tilslutte sig islamisk stat flere gange, som endda var dømt for at forberede sådan et her angreb, hvordan han kunne være på fri fod og altså udføre, i hvert fald ifølge myndighederne, det her angreb i forgårs.
1: Herhjemme har angrebet også sat tanker i gang om sikkerheden ved nogle af de kommende store arrangementer. Om bare 2 uger er der Copenhagen Pride i København. Og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på netop sikkerheden.
3: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster. Og det er vigtigt, at vi særligt på sådan en her baggrund kommer talstærkt og viser, at det vil vi ikke finde os i.
1: I aften lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og klart. Vinden aftager til svag til jævn vind omkring vest ved kysterne op til frisk vind. Fra 10 til 15 grader. Pernille Stisdal redigerede eftermiddagens radioaviser.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu er der flere, der gerne vil lære børn dansk og matematik. 7% flere har nemlig søgt ind på læreruddannelsen i forhold til sidste år. Det viser tal fra studieoptaget, som vi for kort tid siden har fået fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
2: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
1: Længe har man kæmpet med faldende optagelsestal, og der er mangel på læger. Så derfor så er hun glad for, at unge som Frida Skov Mogensen har søgt ind. Hun har søgt ind på uddannelsen i Odense, og vil i nat vente spændt på svar.
3: Jamen, det er selvfølgelig en lille smule nervepirrende. Altså, hvad gør man lige, hvis ikke man kommer ind? Men jeg mest er bare spændt, og ja, glæder mig til at se det, og det bliver lidt mere virkeligt.
1: Ja, det er altså efter midnat, at ansøgerne de får svar på, om de er kommet ind. Samlet set så er der optaget på velfærdsuddannelserne, steget med 2%. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
4: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
1: Og der er mange events i kalenderen. På torsdag er der Tall Ships Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag ventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede ret høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
5: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
1: Flere hjorte bliver påkørt på de danske veje. I årets første 6 måneder er der registreret usædvanligt mange hjortepåkørsler hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. 5.931 for at være helt præcis. Og det er 700 flere i forhold til samme periode sidste år, som også var et rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol, og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, og også enkelte regnbyer, så temperatur mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu er der ikke særlig lang tid til, at dem, der har søgt ind på en uddannelse, får svar på, om de er kommet ind der, hvor de gerne vil studere. Og mens de venter på svar, så har vi fået tal, der viser, at næsten 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 vil få et afslag. Tallene, som er fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser også, at velfærdsuddannelserne oplever en lille stigning i optaget på 2%. Det er uddannelserne som sygeplejerske og folkeskolelærer, der har fået flere ansøgninger sammenlignet med sidste år. Og dermed ser det ud til, at man er ved at bryde en kedelig tendens, det siger Noemi Katzenelson, der er centerleder og forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning.
2: Der har været gang i et frit fald, faktisk, i antallet af unge, der ønsker at blive lærer og pædagoger og sygeplejersker, og dem har vi brug for rigtig mange af, for at kunne opretholde det velfærdssamfund, vi har. Så politikerne har haft på en måde en bunden opgave i at stoppe det fald. Og det ser ud som om med det her optag, at det lykkedes for nu at stoppe blødningen.
1: Der er der jo stadig mange ledige pladser på velfærdsuddannelserne. En af dem, der har set mod andre studier, det er Magnus Madsen på 26, der ellers har prøvet sig af på læreruddannelsen tidligere.
3: Jamen, halvvejs igennem, der gik det op for mig, at jeg ikke skulle, jeg ikke havde lyst til at arbejde med forældre. Så det var simpelthen et meget, meget personligt valg, at det var ikke en del af noget af det, jeg havde lyst til at bruge resten af mit liv på.
1: Så nu håber han på at komme ind på et helt andet studie.
3: Jeg håber rigtig meget at komme ind på idræt. Det kom desværre igen sidste år. Der er meget på spil. Det er jo min fremtid. Jeg er meget, meget spændt. Jeg ved ikke helt, om jeg kan sove mandag til tirsdag.
1: Nej, det er efter midnat, at ansøgerne de får svar. Intet mindre end 600.000 myg bliver her i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. i USA. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom denguefeber og Zika-virus. Selvom Tour de France er slut, så er det ikke slut med at træde pedalerne, for på onsdag begynder cykelløbet på PostNord Danmark rundt. Det bliver med deltagelse af en af de helt store stjerner, nemlig den belgiske rytter Wout van Aert, der i dag har bekræftet, at han skal være med. Og det begejstrer den sportslige ansvarlige for det danske etapeløb, Jens Kassler.
4: Han er topprofileret, så selvfølgelig betyder det enormt meget for løbet, at han kommer. Det er helt indiskutabelt. Jeg tror, at alle danske cykelfans er glade og glæder sig til at byde ham velkommen på de danske landeveje.
1: Her i aftentimerne lidt, eller nogle soler i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 10 og 15 grader. I morgen venter der også en dag med lidt eller nogle soler, temperaturer mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu er der kun 3 timer til, at flere tusinde håbefulde begynder at få svar på, om de bliver tilbudt det studie, som de har søgt ind på. En af dem, der venter i spænding, er 22-årige Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på.
2: Og har ligesom fået ud af, at det bare var mega meget mig, det der med at skulle undervise og være sammen med børn. Og kan jo bare kunne mærke, at det var det, jeg ligesom skulle i mit liv. Så det betyder virkelig meget. Jeg håber virkelig, jeg kommer ind.
1: Ja, læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Der er dog stadig mange ledige studiepladser. Lige under 60.000 vil blive tilbudt en studieplads, mens 10.000 kvalificerede ansøgere vil få et afslag. De 10.000 får så mulighed for at søge ind på en af de uddannelser, hvor der stadig er ledige pladser. I Gironde-området i det sydvestlige Frankrig kæmper man fortsat med at få fuld kontrol over naturbrandene. Indtil videre er omkring 420 kvadratkilometer brændt ned i området. Det svarer til et område lidt større end Mors. Og fordi at der har været varmt og tørt i området i lang tid, så gør det faktisk branden endnu mere uforudsigelig, fortæller chefsergeant i Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse, Karl Balhorn.
3: Når branden begynder at søge nedad i de underliggende lag, der ligger i jorden, så vil ilden også kunne krybe lige så stille ind under ved hele jorden og også bryde op til overfladen forskellige steder. Og det gør jo så, at man lige pludselig får brænde, hvor man ikke forudser, at brændene de vil komme og så skabe en spredning på den måde.
1: Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, det skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de altså vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
4: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt. Og komme fra A til B ved, at de må benytte vejbanen.
1: En de cyklister, vi har mødt i København, synes ikke, at det er en særlig god idé.
5: Jeg vil da være lidt bekymret for cyklisternes sikkerhed.
6: Altså, det synes jeg ikke er en god idé. Nej, det skaber bare mere problemer for bilisterne, tænker jeg i virkeligheden.
7: Det bliver lidt farligt, tror jeg.
1: Ja, her var det Luna Vassini og Lars Nielsen og Dorte Vindt. Rådet for Sikker Trafik og Bilisternes Organisation, FDM, er heller ikke fan af forslaget. Her i aftentimerne og i nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Inhus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer det er.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: fordi der er stor mangel på ansatte i velfærdsjob. Og det gør Anne Vang Rasmussen, rektor på Københavns Professionshøjskole, glad, at der nu er flere studerende, der gerne vil være skolelærer.
1: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.
0: Det er efter midnat, at ansøgere får at vide, om de er blevet optaget eller ej. Flere politikere og sikkerhedseksperter kritiserer de tyske myndigheder for ikke at have forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt og 29 såret, da en bil bragede ind i menneskemængden. Efterfølgende så er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt af det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også gik og ventede på en strafudmåling efter en dom, det fortæller Joshua Hollingdale, der er vores reporter i Berlin.
2: Han er dømt, denne her formodet gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodet gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Nu foreslår den tyske indenrigsminister så en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge, farlige personer ikke kan være færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. En 15-årig er anholdt i forbindelse med et skyderi på en madfestival i den amerikanske by Seattle, hvor 3 personer mistede livet. 4 andre er såret. Det oplyser byens borgmester ifølge AP. Tyron Davis, der er vicepolitiinspektør i Seattle, fortalte tidligere i dag, at der var tale om 2 personer, der skød mod hinanden. Politiet anholdte den 15-årige, mens den anden person altså fortsat er på fri fod. Her i aften og nattetimerne mest tørt vejr og også til dels klart. Temperaturer falder ned mellem 10 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, så temperatur mellem 17 og 22 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, at par kan brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange tusinde unge har god grund til at holde sig vågen lidt endnu. Der er nemlig kun en time til, at lige under 60.000 unge får tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 må gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der skal være vågen, når mandag bliver til tirsdag, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen

0: pladser. Terrorangrebet i Berlin i lørdags, hvor en mand kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement, har sat tanker i gang herhjemme. I august er der Copenhagen Pride, og formand Benjamin Hansen fortæller, at man er uhyre opmærksom på sikkerheden.
1: Som de fleste tidligere år, så har vi et kæmpestort sikkerhedssetup og en meget, meget tæt dialog med politiet, så at vi om 2 uger kan lave et trygt event for københavnerne og for gæster.
0: Lød det fra formand for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Og allerede på torsdag er der Tall Ship Races i Nordjylland, og fra torsdag til søndag forventes 750.000 mennesker at komme for at beundre de store skibe. Arrangørerne har i dag haft møde med politiet og beredskabet og andre for at drøfte, om sikkerheden skal skærpes. Men sikkerheden er allerede høj, fortæller sikkerhedschef Palle Nielsen.
2: Vi har en del erfaring at hvile på fra tidligere arrangementer, og vi synes, at vi har fået lavet et arrangement, hvor vi i hvert fald som udgangspunkt ikke får kørende ind blandt de gående. Omvendt skal vi også tage hensyn til, at der er nogle mennesker, der bor i området, der kan komme ud, og de kan komme ind igen. Og det forsøger vi selvfølgelig også at tage højde for.
0: Intet mindre end 600.000 myg bliver i løbet af sommeren sluppet løs i Washington D.C. Myggene, som alle er hanmyg, stikker ikke mennesker og skal bruges til at nedbringe bestanden af myg i byen. Myggene er nemlig inficeret med bakterier, som steriliserer hundmyg, når de parer sig. Initiativet skal dog ikke blot holde byens borgere fra kløende myggestik. Det skal også forsøge at nedbringe de mange sygdomme, som myg kan bære, såsom dinkefeber og Zika-virus. Initiativet har vist sig ganske succesfuldt i andre lande, såsom Singapore, det skriver BBC. I nat mest tørt og til dels klart vejr med temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svagt til jævn omkring vest. I morgen tirsdag lidt eller nogen sol, men også enkelte byer, temperaturer mellem 17 og 22 grader og lidt til frisk vind fra vest.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu bliver spændingen forløst hos 10.000 vis af unge. De får nemlig besked på, om de er kommet ind på den videregående uddannelse, de har søgt ind på eller ej. Og en af dem, der holder sig vågen lige nu for at få svar, er 22-årig Frida Skov Mogensen.
2: Jeg er sammen med nogle veninder, og der er en anden af mine veninder, der også kommer til at sidde og vente. Så vi kommer til at være oppe sammen og kigge resultatet.
1: Hun har søgt ind på læreruddannelsen i Odense, netop en af de uddannelser, som politikerne i årevis har kæmpet for at få flere ind på. Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det gør Anne Vang Rasmussen, der er rektor på Københavns Professionshøjskole, glad.
3: Vi kan se, at den nye uddannelse, hvor vores studerende skifter mellem at være i skole hos os og i praktik på en folkeskole, at det ligner, at det er noget, vores studerende tager rigtig godt imod. Vi ser i hvert fald en fremgang på 7% over 2 år, og det er vi vildt glade for.

0: har forhindret angrebet mod Pride-arrangementet i Berlin i weekenden. Her blev en kvinde dræbt, og 29 blev såret, da en bil bragede ind i en menneskemængde. Efterfølgende er det kommet frem, at den formodede gerningsmand var kendt fra det radikaliserede islamistiske miljø i Berlin, og også går og venter på en strafudmåling efter en dom. Det fortæller Joshua Hollingdal, vores reporter i Berlin.
1: Han er dømt, den her formodede gerningsmand, i henhold til ungdomskriminalitetslovgivningen for at have planlagt et angreb, altså en voldelig handling, der skulle skade den tyske stat. Og så har man skulle beslutte, om fængselsdommen skulle være betinget eller ikke betinget. Og den beslutning har man så udskudt i 6 måneder, mens denne her formodede gerningsmand altså var under opsyn. Men der var han altså på fri fod og kunne altså udføre det her angreb. Og lige præcis det vækker jo virkelig meget harme i Tyskland i dag. Mange af dem, jeg har talt med her i Berlin, er forfærdet over, at denne her person kunne være på fri fod, og synes ikke, myndighederne har gjort det godt nok.
0: Du foreslår den tyske indrigsminister Alexander Dobrindzer en sikkerhedspakke, der skal sikre, at unge farlige personer ikke kan færdes frit, mens de venter på deres endelige dom, det skriver tyske Die Zeit. Og den 21-årige formodede gerningsmand blev i går dræbt af politiet i forbindelse med hans anholdelse. Nat mest tørt og til dels klart vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden aftager til svag til jævn omkring vest, og så ved kysterne får vi stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Da klokken slog 12, fik en masse forventningsfulde unge svar på, hvad de skal bruge de næste år af deres liv på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. Men en af dem, der kunne fejre en plads på drømmeuddannelsen, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi talte med lige efter hun fik beskeden.
2: Altså fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså så glad. Åh, kæmpe lykkefølelse.
1: Hun er kommet ind på læreruddannelsen i Odense, men det trak ud med at komme igennem systemet, så det blev lidt for spændende, synes hun.
2: Jamen, den gik ind. Altså, jeg har jo siddet og ventet i en halv time ekstra, end hvad jeg troede. Og det var totalt nervepirrende, og de der sidste 3 minutter, de føles bare altså som en uendelighed. Og så gik den bare igennem, og der stod bare, at du blev tilbudt en studieplads. Og jeg, altså, vi skreg bare. Altså, vi skreg, og vi skålede, og det var bare fantastisk.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år. Herhjemme kommer Cyklistforbundet med et forslag, der skal give ikke medvind, men bedre plads på cykelstierne, skriver Jyllandsposten. Forslaget går ud på, at alle over 15 år skal kunne vælge, om de vil køre på cykelstien, eller om de vil køre på vejbanen, hvis de vil køre hurtigt. Det siger forbundets forperson Jens Peter Hansen.
3: Det vil gøre det mere trygt at færdes på cykelstierne. Det vil gøre det nemmere og hurtigere for dem, at de gerne vil cykle hurtigt og kan cykle hurtigt og komme fra A til B, ved at de må på

0: betegner mødet som meget varmt. BBC skriver, at premierministeren blandt andet sagde, at han snart vil besøge Ukraine. For at sige det enkelt, Volodymyr, jeg vil have, at du ved, at vi har din ryg. Du kan regne med mig, og du kan regne med os. I kan regne med Storbritannien, så længe det tager, sagde han ifølge BBC på en flådebase i Portsmouth. Mødet skulle ifølge Burnham cementere Storbritanniens fortsatte støtte til Ukraine. Efterfølgende kvitterede Zelensky på X med, at besøget udviste netop det. En nat mest tørt og til dels klart, temperaturer mellem 10 og 15 grader, vinden aftager til svag til jævn omkring vest. I morgen, eller når nat bliver til dag, rettere sagt, lidt eller nogen sol, men også byer, temperatur mellem 17 og 22 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Personer er de seneste tre uger blevet anholdt i relation til naturbrandene i Frankrig. Det skriver landets premierminister Sébastien Lecornu på X her i dag. Han skriver, at 9 ud af 10 naturbrande er menneskeskabte, og de fleste af dem opstår på grund af uagtsomhed. Men alle disse brande er ikke ulykker. Nogle er påsatte, og det er en forbrydelse, der straffes med 15 års fængsel, skriver han. Spændingen hos 10.000 af unge blev forløst her, da klokken slog 12. Her fik de nemlig at vide, om de er kommet ind på den uddannelse, de har søgt ind på. 60.000 unge blev nemlig tilbudt en studieplads, mens omkring 10.000 måtte gå skuffet i seng med et afslag. En af dem, der er ekstra glad, er 22-årig Frida Skov Mogensen, som vi fangede kort efter, hun var kommet ind på drømmeuddannelsen.
2: Altså, fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad. Altså, så glad.
1: Hun skal læse til lærer i Odense, og det betyder meget for hende, fortæller hun.
2: Jamen, det betyder alt. Altså, jeg er så glad. Jeg har bare fundet ud af, at det er lige det, jeg skal. Altså, jeg har været lærervikar de sidste par måneder, og har bare endnu mere fundet ud af, at det er lige mig. Altså, det er bare det, jeg skal. Så det betyder helt vildt meget, at det faktisk går i opfyldelse nu.
1: Og der er ingen tvivl om, hvordan den glædelige nyhed skal fejres.
2: Det skal fejres med en masse øl.
1: Læreruddannelsen har oplevet en stigning i optaget på 7% i år i forhold til sidste år, og det er netop en af de uddannelser, som politikerne i årvis har kæmpet for at få flere ind på. Hvis du har lagt mærke til, at flere forældre, der kun har et barn med under arm i sommerlandskabet, så er det ikke tilfældigt. Siden 2010 er der nemlig flere danskere, der kun har fået et barn, så nu er hvert 8. barn i Danmark enebarn. Det gælder også for Anton Løber Halling på 7 år. Han er lige nu på campingferie med sin mor, som godt kan være lidt kedeligt uden søskende. Men han har et trick til, hvordan han finder andre børn at lege med.
3: Det er, hvis man spørger, hvad hedder du, agtigt, og så spørger de tilbage, hvad de hedder, og så lige pludselig, så bliver man bare venner.
1: Antons far, Jakob Halling,